0: Hawichi awetam no watch?
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Mahok chechka tu sikihri alip, shatinguilo. Aretakchiri at kochu sheri wikosh.
1: Ri Natanael kubir chrech.
0: Rabbi, atri atuk ohori Dios, atri atrahawinel ri Israel.
1: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
2: La sharu mal reche shimbir chawech. Ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni marchi na hastaku wach chuwach veri.
1: Kate kuri kubir chrech.
2: Kasih kimbir chivech, ri ish kivil nari ri kahche hakatalik, eri erangel rech ri dios, ke pakik ekushulik puiru kohol riachi.
1: Juan capítulo 2. Parurosh ich apnok, kohun kulnem parikana, chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskatri amaha, rumalrech chikisri amaha, rech ri kulnem, ri unan ri Jesús kubich rech,
3: ri ere mankota chiri kamaha,
1: ri Jesús kubich rech.
2: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
1: Riunan kubich chkech ri ech pataninela.
3: Rono henri kubich chiwech chekibano chibana.
1: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ehudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pachbel upam. Ri Jesús kubich chkech.
2: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
1: Ri eare kiknohisah chiaxik chrech takri ebal kubir chkech.
2: Katek ut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
1: Ri eare kikam ubi chrech are takchi ri rahauri wa im kokumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninala ketam khawhe shikesa khwiri kha ri khawri wa in kusuk ikhri chap ala katikuri kubir chrech
0: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabarelab chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol de uts katena chanimri.
1: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesús parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri ukihil iri tuhishela kekhon chrech riare. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe riunan ri rachlal iri tuhishela. Katekuri shakep ushib kik kekanakan chila. Pitnak chek ri ashbal kech ri ahudio, katek uri ri Jesús paki ubi para Jerusalem. E parenim rachoch ri Dios ki urka y akayib chech takri e ama wakish ri e ama achich, takri plamosh, ishokuhe ri akashal takpuak, chet iul patakri kikolbal. Kuban kunasiar rukkam, katek uri konohel kuk ya ulok parenim rachoch ri Dios rachil takri chich, تقري وكش كو خيمه و بيري كبواق ريح كشال تقبواق اكو كياق بيري كتيم كاتي كوري كو بيخ چكيش ريح كاينيال تقبالموش
2: جيويسا خو بي ويري وارال ميبان خون كاي بالچريش شري راچوش رينو تات
1: ريه و تخوشلاب كي كناتخ چي تيبتاليك
4: ريه چيشنيك چريش ريه وچوش كي نوكوشنا
1: كاتي كوري ريه خوديو كي كبيخ چريش
5: خاص کتبال که گوت چقاوچ رومال چه خیوا کاب آنو؟
1: ری Jesús کبیخ چکیچ
2: چی ویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نخومول
1: کتگوری ری اخودیو که کبیخ چریچ
6: پا کوینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
1: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ یاره تقچی کویک ریب چکشول ری اکمنی قیب کناتخ چکیچ ری ایو تخوشلاب چشو بیخ ویری kategori ke kohon chirechri tiptalik e chirechri utsikh shubikhri are are takchi ori are pare jerusalem para nimakhir rechri qashebal sibalakhiki ke kohon chirechri ubi are takchi kikil de takkut bal kubno katekut ri jesus mke kohon chikechri are rumal rech chikonohel retam kiwach Eriare manrahaushiktah kiahunkat baltir chirech pakuiri winak. Rumalrech chiriare retamri hastak kopikanimari winak. Juan capítulo 3 Chikishol rie fariseo, kohunachi, Nicodemo riubi, hunnimalah winak kechri a judio, chakab kbe ubik rukri Jesus, kurkari are, katekuri kubir chirech.
2: Rabbi, ketam chat petinak lokruk ri Dios. Jejas at hunachtig. Romar reche mankota hunri kekuinik. Cherechu banik ri hetak kotbal chekaban riat. We mankota ri Dios ruk.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kasir kasir kim bir chavech. We hunwinak mankalash tachihumul. Mank kovintach kril ri rahayubal ri Dios.
1: Ri Nicodemo kubir chrech.
2: Hasubani kuyao kubano hongwinak, arech kalashik karetakchi riare riahwinakchik, lakakowin puch kokchi humul chusantil rukriunan, e kalashchi humul?
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kastsik kastsik, kimbir chawech, wehun winak man kalash taubi pariha, e pari ushlapshel, mank kowintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel, ushlap al ri. Mashibi hawib, cheshimbi chawech. Rahaushik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyakik kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabi bal, katekut man avetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari, ri kalash pari ushlap shel.
1: Ri Nicodemo kobir chrech.
2: Hasku banikwaweri.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasich kasich kimbir chawech. Riuch kakatsichoch ri hastak cheket am. Ekakaban katochsich puvi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawukam ri katochsich kekban riuch. We makish kohonik aretakchi. Kinsichoch ri hastak ri wachulev chivech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihohri uhastak rikak chiwech. Mankota hun pakal nak chikak. Shuviri kahinak ulok chikak ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Parit inalikulew. Rahaushik che shokunjeheri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri Dios y balak kulok okehri wachule uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronohel rikokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kikohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri Dios man utakom taulok riukohol chuachule, arech kuban katoxih puvi, utakom ulok arech kikoltah riwachule, rumal riare. Achin ukokohon chrechri are, mankbanta katoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhonta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche mankohoinakta chrechri ubiri ukoholri Dios. Kateguri, rikatbaltzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu, kateguri riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chach. E mank peta ruk richach, arech mank kutaktari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalach tzich, kbe ruk richach. Arech kutahik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
1: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri judea, kkanach ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon, Nakach chirech ri salim, Rumal rech chik osi balaja chila iriwinak si balaj kepitik ikik amri kasna. Rumal rech chirishuan maja kekiaktak pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eute hoshela brishuan. Ruk hun ajudio puwiri chak chobenik ruk rija. Kikirka rishuan kategori kikbir chirech.
7: Rabi, rihun chik awuk chkap chirech rihordang chik. Rihunche utalak atoxtik shaban puwi, riare tajin kuban kasna, ekonohel kibe biruk riare.
1: Rishuan kubik.
8: Hunguinak mank kowintak kuban hun hasuwach, we manja om chrech rumal rikak. Riish ish atalsik chwech riin, cheshas in shinbinik. Man intak ri Kristo, riin are intakomulok chwech riare. Rihunche korich ab aliruk are rich ab ala. Atekut rirachir rich apala chek oruk riare rikupatanih ekutat beh riare kikikotik kutari uchapal rich apala arek uari kuts akata beh ri nimalah no kikotemal rahawashik chek kiyo ihil riare eknis arik no ihil riin rihun chepetinakulok chikah kopa kiwi konohel rihun chekel pari uachuleu rech ri uachuleu Ekzihonik he has hunche rech ri uachuleu. Rihunche petinakulok chikah. Kuban atoxtik pui rin hastak cherilom eutom. Kategori mankota hunwinak kamo ri ukatbaltzik. Rihunwinak chekuk amori ukatbaltzik. Kasik tiktak rumal. Che sakalaktik ri dios. Rumal rech cherihun utakom ulok ri dios. Kutsihok tak ri utsik ri dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ritio shel lahushlap shel. Ritat shel kul oqeh rik ohol shel euja omro nohel rihastak pariokab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri dios puiri are.
1: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalaj kubon chinari kasna chubuch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judia e katzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri Jacob. Ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha. Henek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresa hubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
1: Ri eute hoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
3: Hasche ri atat judio. Katekuri kata horon chwech riin. Che in hunishok in ach Samaria.
1: Rumal rech ri judio mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesus kubir chrech.
2: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eriare shuya tanari chawech ri kuwalaha.
1: Kubir ri shok chrech.
3: Ahaushel. Mankota kawes berri ha, ewe ukiam bal hari, si balak na hopan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim puchu wache katat hakob, cheshu yach kechwe ukiam bal hari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere eral kual, shokuher umebil.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir chinahumuluchi. Katekut rihunche kukumuh riha, chekinyanari inchech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchrech, kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
1: ریخونی شاخ کو بیخ چریچ
9: اخاو شل چایابا چویچ ری خورون ری اریچ منگ چاقیق تا چینو چی ای منگ کم پیتا چی ورال چی ریساشیک
1: ریاره کو بیخ چریچ
2: خط خسیکی خو لغ ری اوا چخیل کتگوری چتسالی خو لغ ورال
1: ریخونی شاخ کو بیخ چریچ
9: ری این منگ اوتا وا چخیل
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: اوت ری شبیخ ری این من کتا وچخیل رومال ریچ ری ات اقشیناق خوب وچخیل ری خون چکو او کمیکری من وچخیل تخ ایوری قصیح ری کمیخ
1: ری ایشاق کو بیخ چه ریچ
9: اخوشل ری این کمویلو چه ری ات اتخون قشل و چیخ ری دیوز ری اقنان قطت شکقیخیلاغ ری دیوز پوی و خویوب ری کتکوری ری ایش کی بیخ پاری جیروسالم کویری کولیپال خویخیرا خواشیکوی کنوهل کقیخیلاخ ری دیوز
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: چکو خوری نو چیخ ایشوق چه پتیناخ ری کهبال خمپانا چه من پویتا چی ویخون خویوب ری شوق من پویتا چی ری جیروسالم خویری کشقیخیلان نا چریچ ری تتشل ری ایش کقیخیلاخ ری من ایویت ام تا وچ ری اوخ کاقاق ایخیلاخ ری قطع مواج رومال ریچه ری کولو تخیم پتیناق کوگ ری ای اخودیو کاتک اوت ری کهبال پتیناق چیک اریوی او کامیک ری چه قس اوچو ایخیلاشیک کبان ری دیوز که ایخالاشیک ناری دیوز پاری اوش لباشل ای پاسا قلاخ چیخ رومال ریچه ایخیری ری ویناق که اوچو کوخ ری تاتشل اوش لباشل ری دیوز ایری که ایخیلام چرچ ری دیوز رخاو شیک چک ایخیلاخ پاری اوشلب شیل ای پاری ساقالاخ چیخ
1: ری ایشاق کو بیخ چریچ
9: ری این ویتام چک پیناری مسیاس ری کبیش کریستو چریچ اری دخ چک پیناری اره کویاناو بیشکری چیویچ رو نخیل خستق
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: این ری ری تاخین کچاوا ووک
1: کاتی کوری چیوی اوچانیم ری کپیری او تخوشلاب کاتگوری کساچ کیکوش من کیکچاب تخ و کچاو روک خونی شاق کاتگوت من کات خون کو کبیر چریچ خاص کاتکوخ اون خاص کاتی خوخ روک ری خونی شاق چی شاق بی کویا کن ری اوقع بال چیلا کتی خانیم که بی پاری دینامیت ای کبیر چکیچ ری وینق
9: چی ساق خیویلا خونا چی چی شبیر چویچ رو نخیر نوبانوم پاری نوکاسلی مال La manareta con el ori Cristo?
1: Riare que el ubi paretinimit, catecuri, kikirka riare, catecuri, riutejochela, kikcheher e kikbirchrech.
7: Rabbi, chatwok,
1: catecut kubirchkech.
2: Riink ohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: Riutejochela, kikbirchbilki.
5: La cojo en aclo suya agua.
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: اره واری نووا چکین بان ری رخوانی کری این تاقوی ناقو لق ای اوچو کیسی کری اوچاکین بانو لان من کی بیخ تا پوچ ری ایش کرخنا کی خیب ایک کتگوری کوکری ری قطوخ اوچ باری ری این کین بیخ چی ویچ چی والی ساخ ری کائی بال کتگوری چشکای چرچ تق ری تی کن بال چک انچیک چرچ ری قطوخ ری اخقاتوخ که اتاق چرچ ری توخ بلوق ایخ کتگوری کمول و لقری ری تقوواچ ری خونالیک کسل مال شخه گوری کود ری اختی کنیل خونام که کی کتی کروگ ری اخقاتوخ شخه گوری چه پاوری قصیخ کلیک ری چیخ خون ری ری اختی کنیل خونچیری ری اخقاتوخ ری این ایشین تا قومو بی چرچ قطوخ خویخه من ایا اوم تا کن ای کسی بل ری ایش این ایک اخچیک شکوسیک ایری ایش که ایویچ بیخ کن ری که کسی بال ری ای آره
1: سی بالاخ ایک ای اخ سماریا چه ایخ پتینامیت ری که خون چه ریچ ری آره رومال ری اوچیخ ری خونی شخ کو بیخ ری آره شو بیخ چویچ رو نخیر ری نبنم پاری نکاس لمال آره تقچی ری اخ سماریا که اوپن روک ری آره اکتا چه ریچ آره چک کنخ کن کوک ریاره کنخکن کبک ایخ چیلا کاتی کوری سی بلاغ نیم که کخون چرچ ریاره رومال ری اوچیخ ekikbiq chirech rijun ixoq ri.
10: Chanim ri mankojkojonta chirech ri are, rumal ri atzik at. Rumal che chi uxx qatayiq ri utzik. Katek uri qitam chiri are, qastzik are di kolonel rech ri wachuleo.
1: Are takchi oko winak chiri keb qihri, kelo bik, kbe ubi pari galilea, rumal reche shas arene ri Jesus chujik ba ubishik, chihun qashel utzik ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katek uri, are takchi kopan pari galilea, Riech Galilea, Sibalach Utz, Ekulshik Kikibano, Rumalrech Chiri Eare, Shikil Ronohel Rishubun Pari Jerusalem Pari Numakich, Rumal Chiri Eare, Shokuhe Shepe Pari Numakich. Katekuri, Katzlech Kut Pari Kana, Che Utin Mitri Galilea, Hauhe Shukesh Rihron Pamaha, Kohun Upatanihel Riahawinel Che Yawab Riokholk O Pari Kafarnaum, Are takchi riare kuta utzhol chiri Jesus pitna kulok pari Judea, eche shopan pari Galilea, kbek ikurka riare katekuri. Kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubik chirech.
2: Ri ish ve man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makishkontak.
1: Ri upata nihel ri ahawinel kubik chirech.
7: Ahawshel, chachulun ubik aritakchi mahak kamri walkuwal.
1: Ri Jesus kubik chirech.
2: Hatubik, sas kaslik ri akohol.
1: Ri hunachi kakhon chirech ri tzik shubik ri Jesus. Katik uri ikbek. Aritakchi shulinem kuban ubik ri upata nihel kikiklu ri are. Ikikbiq chirech chik aslik ri ukhol. Riare kutach kech ri kakhbal aritakchi shutsrik. Kikbiq chirech.
11: Iwir pari wikub kakhbal shel ubiri qaq chirech.
1: Rikhun pat shel ri shretamak che are wikhun kakhbal ri. Aritakchi ri Jesus shubiq chirech. Kaslik ri akohol. Katikuri. Kakhon riare ikonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wehunk ak utbal ri chi ukap utbal. Shubun ri Jesus aritakchi shetli hubi pari Judea ekbe pari Galilea.
12: Juan capítulo 5.
1: Chuwach chi akanok wiri. Kohun kinimakih ri Judeo iri Jesus kipaki ulok pari Jerusalem. Katekuri. Para Jerusalem kohun kotom jabal, chehun kolbal ubi pa griego probatika, e Betesda ubi pari hebreo, kohob utzeltmal ha chrech, chushetak we utzeltmal ha ri ek iol sibalak e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, che keyem che kuchuk charib riha, rumalrech chiri angel rech ri ahaushil, Shak ahumpana kahulok pari kotom jabal ikuchuk chariha. Irina beche kok pariha aretakchi shuchuk chari kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chehuinak wahshak lahuk chihunap yawab riare. Re Jesus aretakchi kril riare chek yolnak chila echeret amchek itak hunap hewa obnom kubir chirech.
2: La kawah kat kunatah chrech ri amakil.
1: Riyawab achi kubir chrech.
3: Ahawshil. Ri in mankota khun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in khun chik kakak nabech nuwaj.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Chatwali hok. Chak ama ubi le achat e chat binok.
1: Katekuri. Chi shakbi ut chikriachi, kukamobiri uchat ekumahih binem. Katekuri, sabado wehunk ihri. Rumal kuri riahudio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
10: Sabado wekamikri, man yatalta chawech chikakamubile achat.
1: Riare kubir chkech.
3: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chakamobile achat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
10: Hachin rihun achi chishubir chawech, chak amau biliachat echat binok?
1: Katekut, ikunatakna kachi, manretamta hachinok, shaneri Jesus sachubi uoch chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachochri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe, atutsirinakchik. Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach ilchik pawi.
1: Rejuna chik be chubishik chkech ria judio, che areri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesús, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut, riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri, kachakun rinutat, eshokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri. Ria judio ni malak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchakhik ri sabado. Shani shakukhe kubih utat chirech ri dios eko khunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesus, humulchik chowik ekubih chkech.
2: Kasih kasih kimbih chiwech. Riko hol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hunhasuwach shuwik kowinche ubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel, e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut, kukut china chuwach nikah ni malah takchak china, chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminakib, Eku kasba kiwach eku yari kikaslemal, shokohe heriri kohol shel, kuyari kaslemal chkech rikrahri are. Rumal recheri tat shel mankubantak atoxif puwi hunwinak, shane uya om ronoheli atbalsik chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri li kikbano rikohol shel, jehas nimri li kwi kikban chrechri tat shel. Rihunche man nimtari li kuban rikohol shel, Shokohe manim tarili kuban ritat shel, cherita kowina kulok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutsih ri in eke konchrech ri inuta kowina kulok, kori hunalik lah uk aslemal, eman kpetari chuwach ri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninak chi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech. Petinak ri kahbal. Ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios, echachinta kiktayih riare, kek asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiriare, shokohechi uya om chrechri koholshel, ri ukaslemal parechwiriare. Kateguri uya om rikovinem chechriare, arech kubanri atoxih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibi hibib chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri echachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal echachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxig. Ri in. Man kinkowin tak kinban hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinban katoxih heri has ri hastak kinto. Esakalaxih ri, rinu katoxih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inutakowinak ulok. Weta shas ri in, are kinban katoxih chipanu wiri in, ma ustaneri rinu katoxih. Hunchikri ri kapmanok katoxih panu wiri in. Ewet am ri in che utri uk atoxih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Ri in, manareta kink am uk atoxih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katek ut, Ri in arek owuk hunimalak atoxih china chuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal che ri hatakchak kimano, arek ya ow ri atoxih panuwi ri in. Che shas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok, Are are ya winakri atoxih panuwiri in. Riish mankota humul itom riuchabal. Riish mankota humul ibilom riuwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunaliki kasemal rugriare. Kateguri. Areri tzih kia ouri atowtzih panuwi. Katekut. Riish mankiwahtak kishpewuk arechke kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal ribinak. Katekut. Riin wet amiwach. Riish manki lokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubiri nutat katekuri manki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios. Chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperuk rishahun chi Dios? Michomach, chere in kimban lak atoqtzih piwi chuwach ritatshel. Rik ataltzih piwi riish, areri Moises, riare, che shiku barronoheli eweyebal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare, shuts ibach ritzih panuwiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
12: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús be chakap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakay chikah ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
12: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubih chrech.
7: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kikitih hun chakab kech.
12: Hun chikech ri eutekshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
5: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
12: Ri Jesús kubir chikech.
2: Cheit uibari binak.
12: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi inelo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar. Kiktiho ronohel rikkah. Aritakchi shikwaleh kubir chikech ri eutekhushelab.
2: Chimolo ri takuch akapil chishtotah kanok arech mankota ri kuban kash.
12: Kikmol ri eare katek uri kablahuk chakish kiknoksah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Chishiktokan ri winak aritak shikwaleh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
5: Arewari kashalu tzikh ri Dios rikpena chori wachuleum.
12: Kategori. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutekhoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akano bi pahun huku, kiksukba ubi chakap chirech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chiri akap, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Aritak chik binsam chiri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne. Kikil ri Jesús chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubih chikech.
2: In! Mishibih hiwip!
12: kekkaq wit kekkamu bik pari xuku katik ut chi aninaq kurqari ulewri xuku khawir kesukbam ubiwi chukkap qirchik riwinaq che ekokan chiqap chirech ripolo sikilo chiri are min shaqant ubi pari xuku kukri eutu khshala shani kitukel ri eutu khshala shebe ubik katik ut Kopan nikahtak xukub rech ri Tiberiades, nakaxche rech ri kolbol xawxe xiktiq wiri wa banom ruk salwaad. Aritakchi kikil ri winnaq che mankota ri Jesus chila, ishokoxe ri ewtexo xelab, ki aqan ulog patak ri xukub, che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirqa ri are, chakabchik che ri polo, kikbiqche.
7: Rabi, xampa xatopan waral?
12: Ri Jesús kubirchkech.
2: Qasih qasih kin birchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatxel dios.
12: Chi shakbi kikbir chrech?
10: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios?
12: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri dios, arewa. Cheri ish kishkohon chrech rikhunche utakomu lokri are.
12: Ri iare kikbir chrech.
7: Khas khun kutbal kaban riad? Arech are takchi kikil riuk kukkohon chawech? خاص ریچک کبانو
6: ریوخر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاریچ انالی کولیو خچاچی پتالیک شویا ریوا چکیچ چه پتینق چکا
12: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ مناره تاری مویسیس شاو ریوا چی ویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کیاو چی ویچ ری قصیخ اروا چک پی چکا رومال ریچ چه اروا ریوا ریچ ری دیوز Chekqahu loq chikaj, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
12: Katekuri, kikbir chrech.
8: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
12: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chekpe u loqwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shmitak chivech humal riin, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin, kateguri rihunche kpewuk riin mankinkiakta ubik. Rumal rech cheriin inkahinaku lok chikak, manareta kulimbana ri wahawanik in, shanearek kulimbana ri rahawanik rihun intakowinaku lok. Kateguri Jeguari rajawani kriare eche intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya omri are chwech, shane kinwa ala jizahu wach parik ismalq ik. Jenak ut, arewari rajawani krinutat. Che ronohel ri kilo wach rik ohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kateguri, kinwa ala jizahu wach riare parik ismalq ik.
12: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره اومال ریچ چه شبیخ
2: این ری اینوا چه این قهینا قلوغ چی کخ
12: کتی کوری که کبیخ
11: لمن اره توا ری خسوس ری او کخول ری شیب ری ایمونان ایوتات ری او قطعم کی وچ
5: خاص کچه کبیخ چنیم ری این ری این قهینا قلوغ چی کخ
12: ری خسوس کبیخ چکیچ
2: میش وشوات چ بیلی بیب من کتا خونک پیو ری این Reman kikta ulok rumal ritatxel chi inutakom ulok. Kateguri, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ridios. Konohel winak ketihosh na rumal ridios. Konohel winak che kutatbeh ri utzih ritatxel ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ritatxel shuwineri hun che petinak ulok ridios. Rihun ri, ri lom ri tatxel. Qasih kin bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri dios, kohun alikuk aslemal. In ri inwa rech kaslemal. Riojer taqiwati timam xkitihri maná paritzinali kuleu kategori xekamik arewa wewa rikjahu lokchikaj arech riketijowik mankekamtaj inrinkasiliklahwache inqajinaku lokchikaj ribinaj xikutihna wewari kojunaliku kaslemal kategori riwache kinyana inchrech areri nutiojil arechka kasiwe uwachuleuri
12: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
0: Khasuya ikla kopano arechkuya katihik chakechri utio hilal.
12: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
2: Khasih khasih kimbih chiwech. Riish, remakitihri utio hilal ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemalibuk. Rivinak chikutihri utio hilal, ekukumuhri nukikel. Kojunalikuk aslemal. Kategori, kinwalahisahna uwachriare parik ismalqih. Rumalreche rinutio hilal, kastirche wa erinukikel, kastirche ukia. Rivinarche kutih rinutio hilal, ekukumuh rinukikel, kkanah kanri parinuk uishriin, eriin pari ukuishriare. Shokuhe, hachari tatshelche kaslik, Che iri inutakomulok eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shoko heri hun che kinutiho, kasi na vumal riin. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hacharish kitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
12: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahun ukolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ew texoshela kikta wiri kikbih.
5: Kashu taik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
12: Kategori, re Jesus retam perechwi chiri ew texoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lakash kuban wiri chivech, ehas kuban ri chivech aritak chi kibil nari ukohol riachi, chekapaki ik hawihek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utstah, man kota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbih chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche man kekohontah.
12: Ri Jesus, chiretam, aritak chi ishikemachich hachintak riman kekehont chirech riare, e hachin rikachchona riare. Kategori kubih.
2: Rumal kuwa shimbih chivech. Che mankota hun kuya ok pebuk we man kuya taritatshel chrechweri.
12: Chipa we hun kichu bik, si balak ik ich kechri e utehoshela ketzlich chkich. Kategori, men kiternebech te chikriare. Kategori, rikesus kubik chkechri ikablahuk.
2: La shokuheri ish kiwah kishbek.
12: Ri Simon Pedro kubik chrech.
13: Ahaushel, hachinruk kuchbewi? Riat kori atzih rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho, ek kiloch iat riat yosh lahwinak rech ridios.
12: Ri Jesus kubir chkech.
2: Laman intah rishin sikini vech, riish riish kablahuh. Kategori hun chishol riish hun kashtok.
12: Are ri Judas rikutsihoh chiuk hol ri Simon Iscariote. Rumal rech chi are ri are kechchona ri are. Junchik sholri ikab lahuj.
14: Juan capítulo 7 Katekuri, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumalrech chiri a judio kakak kikkimsah riare. Katekuri, pitnak chiri nimakik rikbish kabal chirech. Katekuri, ri rachalal kikbih chirech.
15: Chatelub i waral, khatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri uwachuleu.
12: Shane rumal rechchi shokoheri rachalal mankekehonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Katekut riin kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxih puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. chispaqalu biri ish pari ni maqih. Riin man kimpaqi itaq pawehun ni maqih ri, rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
12: Aritakchi ish bitak wari, kakanakkan pari Galilea, katekut aritakchi ri erachalal, e paqalnak chi ubi pari ni maqih, shokokhi kapaqi ubi riare pa walkil, منقوق علاقی ساخت ریب چکوچ ری ونق ری اخودیو که کتسکوخ پرانی مقیخ ای ککبیخ
11: خوی خیری اک اووری آره؟
12: ری ونق سی بلاخ که وشوتیک چریخ ری آره اک اونیک آخ ککبیخ
11: ری آره خوناچی ریش و چیل
12: اک اونیک آخ چک ککبیخ
11: منخیط آره ری آره شانه که و سوب ری ونق
12: کاته گود منکوت خون ونق کتخون پوی ری آره Chikwochri winnak rumal rech chikishibim kip chikechri ahudio. Panik ah chikri nimakih, ri Jesus kapaki ubi paranim rachochri dios, katekuri kukut ritzih. Ri ahudio ksach kikoshi kikbih.
11: Has retamashikwa ubanon wetzihri, shane mankotum tane chuach.
12: Ri Jesus kubir chikech.
2: Ritzih king utu, manuesh tari in. Shane are ahchak eri nutakomu lok. Bekohun winak krak kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzih ri Dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Rihun chik chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihun che are kutsukuh ri ukihil, ri intakowinak ulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moisés xia ouri tzig chivech. Kategori mankota jun chivech ri ish chakasig kuban ri tzig. Has che chikiwaj kinikamisaj.
12: Ri winnak kikbij.
16: Ri at kohun itzelabuk. Hachin graj katu kamisaj.
12: Ri Jesús kubir chkech.
2: Xajun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moisés xixutak chrechu atik. Ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises peti nakwi weri. Shane kuk yoher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahung ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpek uwi woyowal chwech. Rumal recheri in. Kinkunah ronoheli uwi nakil. Hunachi pahung ik sabado. Miban katok tzih puwi ri shak halum tzih. Chibanak atok tzihruk suk aliklak chomabal.
12: Nikah winnak chi a Jerusalem kikbih.
11: Lamang areta wa we are. Ri kahawashik kikamisashik.
10: We uchanim ri kichaw chikiwoch ri winnak emankota kibish chech. Lakas tzih kori chikikamukab rinimak tak winnak che are are ri Kristo.
17: Kateku tuwe are. Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretak chik petik man kota hun winak ri retam hawihe kelwi.
12: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios hurak akeh uchi kubih.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech wiri in. Shane kasih arek intakowik ri intakowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amuwach rumal reche ri in impetinaku lok ruk riare eare riare ri intakowinaku lok
12: chi uchanim ri kikah kikchipu bi riare katekut mungkot khun kukohu qab chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal kategori ikichik shol ri winnak kikhon chrech riare ikikbih
16: are takchik penari Kristo la kochina nim takkotbal kuban nari Chuach we obanong chiwe hunri.
12: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are. Kikitak binik ah achmei, rech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
2: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberuk ri intakowinakulok. Ri ishkini tsukuh nari. Kategori man kinirik tari, ehawihe inkowiri in. Man kishkowin tak kishbe ish chila.
12: Ri ahudio kikbich kibilkib.
6: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
5: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
16: Haswa wetzich riach bitach rumal, kinutsukuhnari, katekuri mankiniriktari, echawihe in kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
12: Parik isbalk ich chinimak ich, rihunk ich chikas unimal nimak ich, de Jesus tak elulok kurrak uchi.
2: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He echas nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
12: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha kori tyosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbih.
11: Qasikh are wa we are riqashal utsikhri Dios.
12: Ikonik achchik kikbih.
13: Are wa we are ri Cristo.
12: Atekut. Ikochnik ach kikbih.
6: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubicht ri tzikh che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
12: Kualach achchik shol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh chkech wiwinqri kikkah kikchepu biriare katekut mkot khun kukoh uqab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iare ri kikbir chkech
0: khas che mashi kamta awlo
12: ritq akh mi kikbir
10: mankota khumul chawina khun winaq khachak chawe areri
12: ri e fariseo kikbih
15: la shukukheri ishi yei wib shishu supu
5: la kohuninak pu chrech riare hunim winak on hun fariseo katekut le winak le chemun ketam tritzik ek yaqsaq lakta winak
12: ri nikodemo chihun chikshol ri eare chiri pitnak kan ruk ri jesus kubih chkech
11: ri kapishab la kubam puch katok tzik pu ikhun winak Are tachchi maha ku tayyikh riu tzikh, e are tachchi maha retam riu shubano?
12: Ri e are kikbih chrech.
11: La shokukhe pa Galilea katel huiri at, cha choborik chinohim, cha tijo hawib, katekuri kawish nari, che mankota hun ashalu tzikh ri Dios, kel ulok pari Galilea.
12: Tekuri, chki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyup olibo, katekut aretak chik sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios, ekonohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukut ritzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shiriktak poumak ruk achi, ikiari are pinik ah. Katekuri kikibir chrech ri Jesus.
5: Achtig, wey shokri raqtakhinak ulok aretakchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moses chkech pari pishab. Che keqa kamisa, che abak wey shokibri. Kategori at, khas kabih.
12: Kikibir ronokhel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katokhtik puwi ri are. Kategori. Ri Jesus kulukba ukokri ikumakhikh tibanik rukri uwi uqapuleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hunumak chukyaqa rina bea bak chrechri are.
12: Kategori. Kulukba che khmul rib ik tiban puleu. Kategut. Ri iare. Are takchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrikh ri hunchik are kna bakhri ri ikhtaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishaq chik opanik iyakh ri Jesus kusuk bari kategori kubir chrech
2: ishaq khawi khe kowi la mankota hun shuban qatoqsi pawi
12: kubir ri are
3: mankota hun haushil
12: Chichanim ri Jesus kubih.
2: Ri in, shogu he man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwer kamir matmakunchik.
12: Ri Jesús ki uchaber chikmul y kubir chkech.
2: Inri inuchek inusakil wachuleu. Ri hunchek inuternebek mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanek okhiri usakil kase mal ruk.
12: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
5: Riat, kaban katoxtik chmila wip. Ricatoja tzig man utzta.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: kubir chikech.
1: Ri ishi wetamri shimban ri ini huk chipari nabeqi. Ari takchishino pan ri in pari asia. Kim patanik ri ahaushel. Ri in kingwonanik. Ri in kinok ik. Ri in shinrak siblak ashrumal kech ri ahudiyo. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel ri utsil chiwech. Ari takchir ahaushik cheri ishk ori tsihi huk. Shinjau bishik. De bapari caibal on pari huachoch. Shintach kechri ea judío, echikechri ea griego, arech kikik eskip chuachri Dios, e que cojon chrechri Jesús cajaushel. Katekuri, kamikri, riin in hatalik rumari tioshla kushlabshel, kimbeubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetamtari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, Paronohel tinimit, ritioshlach ushlabishel, kubich chueche in riemna si blachkash. Katekut riin, mankinyatahun uk ihir wenuk aslemal. Riin, shui kingwah kintihanim, ekimban rinuchak che shuyari a haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, rechri utzalachzi, rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri. Riin wetam cheri ish igunohel mankiwilt che kumul nuwach. Riish, che shinkuhi chishol e shinjau bishikri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, riin kamikri kimbik chiwach riish. Riin mankota hunumak ruk rigik el nimalak konohel winak. Rumal rech, cheri in manshin shibik tawib. Shinjau bishik runohel ri hastak che rahawshik kimbik. Shimbihri urayibal ri Dios chiwech. Ri ish, utz chiwilay wib, eche iwila konohel ri ehukat, che ri tioshlach ushlabshel, kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kish yuunik, chrech ri utiosh ri Dios. Che ri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam, che aretak chikimbe ubiriin, Que pena ri chishol ri ish e junta kutiu che kikiban na ri kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol ri ish, ke walik na ri e junta kachihab che kikitzihok na ri shibibal taktzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelab kuk. Rumalwe ri, utz rilik chibana ronohel, chnatahok chiwech che paoshib hunab, chichaab e chibak ih, Riin man shintanit cheri iyahik igunohel ruk okeh. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chekkunik kuyak riha, e chekkunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lahtakwinak. Riin man shuwak tapwak, on anpwak, on atziak cherech hunchik. Ri ishi wetam che aretakchi rakawshik chiwech riin echikech riawichil, aregwe nukapri shchakunik eshuban rihastak che rakawshik. Katekuri, riin shinkut gweri chiwech, rakawshik che parik ashchak ke kapatanik, rietu karwinak ekinatiseshik ritakutzih rihawshel Jesus. Che shas are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuyao pari yaanik chuwachri ukamik.
0: Are takchish bitak rumal wetzih rim shuki kuk katekuri kchawruk ri Dios. Konohel ke okik kikiak ki puwi ri Pablo katekuri kikaluh ri are ekitsumah ruk ronohel kanima. Ri eare kokash pari kanima rumal reshche ri are shubikche mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretak chishe chabetak kanok ri eare, ri uk shuhok paripolou. Katekuri shuhbe ubik chiparikos. Parihon chikik, ri uk shuhk ash chuwach ri rodos eripatara. Shkarek hun huku chekbe ubik parifenicia, ri uk shuhak an chupam e shuhbek. Aretak chiri uk. Ukko apan chuwach ri Chipre, shkayaka nok pari Kamosh, eri uk kuhbe ubi pari Siria. Katekuri shuhopan pari Tiro, rumal resh chechila, ri hokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretak chi she ekari kari eti hoshelab, shukkanak chila wukub qiq. Rukri uxlabashel, ehujunch kechri eare, shkibir chrechri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretachchi, shkisri wukub qiq, ri uj shukhel ubik. Ri uj shukkachi ilaj konohel ribinak, shukuheri shukib eri akalab. Zan hachri tinimit, shukshuki chuchiri polo, e shukchab rukri Dios. Katekuri, aretachchi ishiatahri rutsil kawoch, ri uj shukhaqan pari hoku. Katekuri, ribinak shetzeleh patakri kachoch. Ri uj pari hoku, shukbechi pari tiro ka pari tolemaida. Ri uj shkaya rutsil kiwoch ri eachalashik, e shukkanak kan hunk ikkuk. Katekuri, Shuhelu big pari hunk ichchik chika pari Cesarea, Shukachi pari rachochri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utsalachtik. Ri are hunch kisho ri woku, katekuri shukanak kam pari rachoch. Ri are ko ekiheb apoch umial, chik kibih ritzik hechas ri ekashal utsir ri dios. Katekuri are tachi ri uch shukanak kan chila keb oship ich, hunk ashal utsir ri dios, agabus riubi. Shkaholochi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok rishimbal upamri Pablo. Shushimri rakan, eriwokab ekubih.
2: Ritioshlah ushlapshel kubihweri. Riachi che rechwe shimbalri, hewa ushimikri arek kibanari ea judio pari Jerusalem. Kategori kikamna obiri arech kiwachri manke kohontah.
0: Rukwe tzihri, ri uj eriwinakche ea chila. Shkatach rechri Pablo arech mank paqita obi pari Jerusalem. Katekuri riare kubih.
1: Haschech ri ish kisho ik, ekiban kesh rechri wanima. Ri in kin kamuwaj, chekin yutik esho uhe chekin kamsashek pari Jerusalem, rumal ri ubi ri ahaushel Jesus.
0: Rumal che mankrahtak kuta ari katsich rech, kuchtani eche ubishik ri katsich ek kabih.
2: Chpantahok bari urraibal ri ahaushel.
0: Aretachchi ishok owe hojuntak igri, kakasukubari rajawashik, ekoj paqichi pari Jerusalem. Ejojunti hoxelab eak Cesarea, shebekuk. Eshukkik am ubi pari rachoch rimnason, che achchipre junujerti hoxel pari nabetak ig. Aretachchi ri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shukkikulah ruk sibalah ki kotemal. Pari junk igchik, ri Pablo, kibekuk pari rachoch ri Santiago. Kawihe eskimulih wikib konohen ri enim takwinak. Aretachchi isuyari rutsil kiwach, kubih chkech, ronohen ri hastachche shuban ri dios chkech ri manke kohontak rumal ri uchak ri are. Katekuri, ri eare, nim shkilwi ri dios rumal ri tzikche shkito. Katekuri, kibih chrech.
2: Chawila bari at kachalal, chesib alak ea judiyo shekohonik, katekuri ri eare, konohel sibala ea chishom chirech ripishap. Tatahinako tzihol kumari eare, cheri ata kutum chkiwach ri a judiyo, ri ikoch kishol ri manke kohontak, che kikia kan ri Moises, aretak chi abim chkech, che manke kipusta chiri uwi ri kikowi ri ekalkual, e che manke kiternebehta chiri pishap. Haskuk kabano, ri winak shas kikumulih kibri, Rumarech chek kitanari cheri atat ko warari. Chabanabari hastak cheri uch kakab ik chawech. Kukri uch eko ikeheb achihab, chesh kiyari kitzik chrech ridios. Cheak ama ba ubiri eare. Chabanari chachobenik kukri eare, echa toho bari atrahil arech ksokash rikiwi. Shahek uri, konohel ri ribinak, kketamah ri, che mantzik tari ritzik chesh kita pa wiri at. Esho koje, cheri atka ternebeh ripishab. Ribinak che nabeka nok manke kohontak eka mikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatsik, kak il ib che utihik ritik che rech tabal toob shiach kech ri esal uwoch dios. Kak il ib che utihik rikikel, rikitik rikhetak awak che kekhitsashik, eka il ib chrech rikhetak kulanem che man utztak.
0: Parihun kikchik, Ri Pablo ke ukam ubi veachi habri. Katekuri ikbeku chrechri chachobenik ekok parinim rachochri dios. Arechkuya ubishik humpak kistak rik ik rechri chachobenik e humpa rahawashik chek chishik ri tabal tokop chekech konohel ri eare. Aretachik kis ri wokuk ik ri ea judio che epetinak pari Asia k kikilri are parinim rachochri Dios, kikibihri kash puviri are chkechri winak, chek kikoh kikab chrechri are, katekuri kikirakakeh kichi.
3: Achihab ishah Israel, chohitoba, arewa wehuna chiri, chekubih chkech konohel, eparonohel kolbal, bitzel puviri katinimit, puviri pishap, epuwiwe kolbal ri. Katekuri, riare kiuk amneulok wehuhun ach griego, parinim rachochri Dios. Es retzalah wetiosh lah kolbalri.
0: Weri, sharumal rech, cheshkil riare paritinimit ruk ri trofimu, riare che ahefeso, katekuri ishkichomach che are ri paulo shkamo ulok riare parinim rachoch ri dios. Konohel ritinamit kech uharik, elwinach kepe ulok chi paronohel kolbal ulok. Shkikoh kikab chrech ri paulo, eskichorech ubi riare chi parinim rachoch ri dios. Ek kitzapich takriuchi rinim rachochri Dios. Kkach kikamisah riare. Aretachchi shopanruk rinim malach kamalbe chkechri enikach ek amalbe chik che erech choch shopanruk wetzichri.
4: Shualisah rib ronohel ri Jerusalem.
0: Shas chanim ke okam ubi ruk riare. Ejojuntak soldados e ejojuntak centuriones. Ekutich anim hawi ek ovir iwinak. Ri eare. Aretachchi kikil rikinimal. Erijetak soldado, ketani eche uch ayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubi riare, ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kutao hachin riare, ejas shubano. Katekuri, chkishol ribinak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, magbanta kovinem che hun saktih. Katekuri ktakanik arech kkamu biri are pariha rech richoh. Aretachchi kopan juwochri kanibal, rajawashik cheri hetak esholtato kikitelehri are, rumal rech cheri winak sibalak kash tahin kikibano, sibalak winak kikiternebem ubiri are kikirakakeh kichi ekikibih.
5: Chikamisahri are!
0: Aretachchi iri Pablo ko juwochri uchi ha rech choh, kubih chrech rikinimal.
1: La kuya o kimbih huntzih?
0: Ri are kubih chrech.
6: Awit ambari atri griego, laman at tarihon ah Egipto che patakwek ihri, she uwalisag ikhet mil itzel takwinak, e she ukamulok ri eare paritz inalikuleu?
0: Ri Pablo kubih.
1: Ri in ina judío, ina tarso, hunutinimit ri Cilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, Chayaba chuecharech, kimbih huntzir chikech lesiwan tinimit.
0: Weri ishiatach chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mankota chi hun has uwach ktatahik. Katekuni ri are she uchabeh patzik hebreo. Hechos capítulo 22.
1: Yachalashik, ektatashelab, chitatbeh wetzir. Chikamik ri rakawshik kimbih chiwech, arech kinto wib.
0: Aretachchik kito chek chaw kuk patzik hebreo, mankota chik hun kchawik, katekuri kubih.
1: Ri in ina judío, ri in shinalash paritarso chik hun utinimit ri Cilicia. Katekut, ri in shink i pawetinimitri, echuwach ri rakan ri Gamaliel. Ri in utz retamashik, Shimbano ripishab kechri ekatat, katekuri ri in sibalah inachishom chrechri Dios, ish hachari ish kamikri. Ri in shingwakatah shasruk kamikal wehun berri. Ri in shinkoh rihetak chich, chikechri achihab eri ishokib, katekuri shinkek pariche. Heri hachaketam ri nim tak chuch kahawib, ekonohel ri hukat. Kechri enim takwinak. Shokuhe ri eare ri shikiyabi hujun takwuk chuech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri ri in shimbek shinsuk ubi pawetinimit ri. Arechruk takchich eyutulik kinkomulok in riare pari Jerusalem. Eshaheri kekahisash kiwach riare. Ri in aretakchi imbenak pari be. Nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kahbal, kohun nimlak sakir, shas pari kahpet nakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. ri'in xintzak chori uleu, exinta jun chabal chexubik chuech. Saulo, Saulo, jastru mal rech chekina wokataj? Ri'in xinbik, at hachin ri'at ahaushel, katekuri kubik chuech. Inri in Jesús ri nazoreo, chiri'at ka wokataj. Rie are cheek owuk, shkir risakil, katekut man shikitat ri uchabal riare chishchawuk ri'in. Ri'in xinbik, has rahaushik kimbanna ahaushel, riahaushel kubik chuech, chatkwalihok, hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech ronohel ri kastakche rahaushik kabanna riat, ri'in mankinkaita chek rumal ri nimlak sakil, hunchikech riewachil, shinu yukeh ubi, chrech rinukab, eshaheri shinopan pari Damasco, chila kori Ananias, hun utzachich wuch ripishab, ekonohel ria judío ekoparitinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chuech, kubik chuech. Saulo, wachalal, chadkay ba humulchek. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubik. Rikidios riekatat, shrakcheri at kawetamahri urayibal riare. Arechri at kawil risuk winak. Ekatari uchapal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik, cheriat, ut chegabir chikiwach konohel rehetakwinak, rehastak shawilo eshatao. Has hunchik tzih kaweyeh na, kakabih, chatgwalehok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chiri ini inko chihumul pari Jerusalem. Pahunkih aritakchi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, ri'in kohun nuichik, ri'in shingwil riahaushel cheshubik chuech. Shas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech cheman kukulashta ri, riatzih panuwi ri'in. Ri'in kimbik, ahaushel, riare ketam, che ri'in patakri sinagoga, sheinkamubik, eshenkyak pariche. Eshin taqnik arech kehich ishruk asiar, rihachin taq shekohon chawech. Yare taqchi shikichikeh riukik el ri Esteban, riyal tzihpawi, riinink ochila, shukuhe riin. Ut shen wilo rihachin taq shekamisanik riare, e in ri shinkolo rikatsiak riare. Katekuri, shubik chwech, hat, riin kingwah nah katin taqubik. Katin takubi kuk riman kekohontak.
0: Shkitatabeg riare chikatena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ekkibih.
2: Chiwesah ubi chori wachu lewe kumunakri. Yare man uttak chikor yuk aslemal.
0: Kikiban si balakash, ekkikiakri katsiak, ekkikiakri poklak patak kiakik. Rikinimal kubano chikamulok riare pariha rechricho. Ektakanik arech hikot uchi iriare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakeh kichi iribinak huwi iriare. Aretak chik hat imriare. Ripablo kubik chirech rikamalbe chkech eok alwinak.
1: Layatal chiwech arech ri ish ki hich ik hunak romano. Chimankota hun katbal tzich shban puwi.
0: Ruk tak wetzichri rikun kamalbe kbe ruk rikinimal arech kubik chirech.
2: Has kapan nari? We hun achiri riare hun ahromano.
0: Rikinimal kpetik ekuta achrech ripavu.
6: Chabih chuech, la at ahromano riat?
0: Kubih.
1: Hina kut riin in ahromano.
0: Rikinimal kubih.
6: Riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ahromano.
0: Ripablo kubih.
1: Riin in ahromano chipari wala shibal ulok.
0: Rewinak chechepe ulok che uchayik riare, ke elubik. Katekuri, rikinimal kushibih rib rumal res chechretamak chechuhat ihri chich chrech hun ahromano. Parehun kichchik, krakretamak hasri kask kibihri ea judío puwi riare. Kubanochek kirik riare, ektakanik arech kimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Katekuri, kukamulok ri Pablo ekuyariare chkiwach. Hechos capítulo 23. ri Pablo que uka yeg ri Sanedrin e kubir.
1: E achalashik, ri inim benak chuach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ihri.
0: Katekut, rinim chuchkahau Ananias, shask takanik arech kwa aleshik parinchi. Katekuri, ri Pablo kubir chrech.
1: Ri Dios katuch einari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, la at tuyulik arech kaban riat ohtzik panui ruk ripishap. Eka wetsela huwach ripishap aritakchi kataknik chinuch ayik riin.
0: Ri each imiya kikibir chrech.
2: La kabir etzel takzik puwiri num chuch kahau rech ri Dios.
0: Ri Pablo kubir.
1: Ishwachalal, mawetamta weare nim chuch kahau ri riare. Rumal rech che tzibatalik. Mawetselah uwachri kinimala tinimit.
0: Ri Pablo retamche kore hukat kechri esaduceo, eshokujeri hukat kechri efariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
1: Yacharashik, ri in im fariseo, in rakual hun fariseo. Ri in, in kochu wachri at baltzihri, rumal rech cheri uch, kiyeh, ri kastehi bal kiwach, ri kaminakib.
0: Rukwe tzihri, Shastanim kech ohinri e fariseo kukri e saduceo ericomon shkihach kiwach. Romal resh cheri e saduceo kikibirche mankotari kastahibal, mankotari e angel, mankotari e ushlabal, katekutri e fariseo kikikohweri ri eare. Katekuri, shmachta hun nimalak ash, ehuhun e tibanelab kechri e kihokatri e fariseo, kiwalihik e sibalak kekulelan chewe hastakri.
6: ريوخ من كتاريق تخون اتسيل خاص واتش بووي واعجري لخون اش لابال لوش جاوروك اون خون انخل نلو
0: اچانيم شوالا خون نمالاق جوخش كيشو ريكي نمال كوشي بيخري وريبيناك كيموش ريباو شخيك وري كي اوتاق ري اشولتاتو اريج كي قاخ اولوغ اك كي كام اوبيري اري باريخار ريج ري جوخ باريخون چاق ابچيك ري اخوشيل كلو ري قاري اري اكو بيخ ريج
7: چكوبي با اكوش Heri hacha kas utz kubishik shaban panuwiri in pari Jerusalem, shokuhe rakawshik che heri, utz kubishik kabano panuwiri in pari Roma.
0: Aretakchik sakarsan uwachirikik, ri ea judiyo kikimulik kip shachomanik. Eshkihikiba akitsik, shasruk ri anatema che mankewa atana, e mankekomun tana chikatena kikikamisah ri Pablo. Ri eare, cheshkichomak wiri, ekichina uwachirikawinak. Que opanch ki wachri enim tak chuchka habib eri enim winak ek kibir chkech
8: ri ukh kabir shas ruk ri anatema cheri ukh mank katik tana ri qawa eri kukia chikatena ri ukh ka kamisah ri Pablo katekuri ri ish chanim ri kuk ri sanedrin chibir chrech ri kinimal cherra hoshik chek kamulokh ri are iuk waral are chri ish otri lik kibano ri ubantahik katekuri ri ukh are takchi maha kopanik Kakamisak nari paribe.
0: Riral riranap ri Pablo shretamak weri. Kbe ubik chi pariha rech ri choh. Kok ubik ekubik weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hun chkech ri kamalbe chkech okal ekubik chrech.
1: Chakama ubik we akal ri chuwach ri kinimal. Rakawshik chikubik hun tzik chrech ri are.
0: Ri kamalbe chkech okal kukam ubiri are. Ekukam ubik chuwach ri kinimal kubik.
2: Ri Pablo, checo pache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok we akal ri chawech, rumar rech checo krach kubir chawech.
0: Rikinimal kukam ubiri akal chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
6: Has rikawah kabir at chwech?
0: Kubir.
9: Ri e ahudiyush kimulir ki ek kak kita chawech, arech kakamolok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chwech. Arech uch unikoshik ki ban ri ubantahik are makoh ki tzikri e are ek I china chugosh ri kawinak rik ke yeh ri are shkibih ruk ri anatema cheman kikitik tana ki waku kya chik katena kikikamisak ri are katek uri chanim ri ke yeh amchari at kaya bech kech che ubanik wari
0: rikinimal kuyakan ri akal ekuchilbeh kanok chrech we tzikri
6: ما بيخ چريچ خوينق چ شبيخ چويچ وي خاستقري
0: كاتيكوري كيوسيكيخ اكيب اكمال بيچ كيچ اوكال اكوبيخ چكيچ
6: باريو شيب كخبل چقاب با اني نقيل che elu bik chi pari Cesarea, eke ukal esholtato. Oshkal lahur kikikekbeh rikir, eke ukal achiha bruk rikihastak rech chor. Katekuri, shokuhe ehuhun kier arech kukohri Pablo, e utsuk amiku bikriare, chi banachik ateruk rikataltsir Felix.
0: Katekuri, kutsibahun wuh.
6: Ri Claudio Lysias, cuya hun rutsil uachchrech ri utsalach ataltsir Felix. Ri ea judío, shkichapwe achiri, eshkar shkikamisah riare. Are takchi shinopan kuk ri esholtato, eshintokih riare pakiqab. Rumal rech che wetam chiriare hun ach roman. Ri in shinwach shin wetamachas ri itzel shbishbuwi riare. Katek uri shinkamulok riare, chuwach ri kisanedrin. Shinwilo chiri eare, kechohin puwi ri kipishab. Emankoto hun has uwach, chikuye ok kamisesh rumal, un chikashim ruk takrich ich. Are takchi wetam chikik chomach ri itzel puwi we achiri. Chichanim kintaku biri are chawech. Katek uri shin mih chkechri winakri, rikebin ri itzel puwiri are. Cherahawashik kikik amu biri kich och chawachri at.
0: He has ri takanik shiach kech, ri esholtatok kik amu biri Pablo, echakab kik amu bikri are pari antipatrida. Parehong echchik, kekiyakan ri kikehenik, arech eare kik amu ubiri are, eri eare ketsalech pariha rech rich och. Aretak chisha opan pari Cesarea, riki kegenik, kikiyari buh chrech rik ataltzik, ek kikiyari Pablo chuwach. Aretak chishu sikihi buh, rik ataltzik kutao hachikiyari utinimitri are. Aretak chiri are kretamak chiri are axilisia, kubih chrech.
10: Katin tatabeh nari, aretak chih kepetik rik shekhon rizik pawi.
0: Katekuri, shtakanik arech kokisash riare pari rachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejob ichchaqanoq rinim chuchqaqaw Ananias qaqoloq kuk ehujun taq enim winaq. Ehun chawel pakiwi winaq tertulor yubi echuwach riqatal tsikh kiko hun choq puwi eri Pablo. Kikisikiriare eri tertulo kuchapler richoq jeri kubir.
2: Maltio cheri utsala hamari rikoqub uq aw malriat. Eshoqoje Maltio cheri hastaq cheshak eshri at pawe qatina mitri. Ri oq sib alaq qaqa maltio shiq paronohel eronohel kolbal chawechri at utsalaq Felix. Qate kutri in mankin waqtaq kimban nimalaq qash chawech kinta chawech che katatab eh hubiq rinutsiq ruk ri utsil cheko awukat. Ri oq shqilo che we achiri hun nimalaq binel yabil. Riare kuban rikach kishol konohel ri a judío paronohel ri uachuleu. Kategori, riare junjos kamalbech kech ri kihukat ri a nasoreo. Shokohe riare shrach kretzelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat, katkowunik kakotuchi arech kawilo cherek kabih ohpuwi chikastihwi.
0: Ri a judío shkito o, eshkibih chikastir nohel weri. Katekuri, aretak chiri qataltsik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
1: Ri in wetam chiri at qataltsik puwi wetini mitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nuk uish chawik. Aretak chikin bihna chawich ri tobal wip ri in kin banno. Ri at katkowinik ka wetamak weri. Mangupanomta kaplahuk ich cheri in shimpaki ulok parinim alachrachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, parinim rachoch ri Dios, onpatak ri sinagoga, onparitinimit, mangin rkomtak chetahin kimban rik esch kech ri winak aretakchi kinchaukuk. Kamik ri, mangke kowind chechu sakrisashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panui. Katekut, kink alachisah weri chawach. Riin kim patanih rik ki Dios rienutat aritak chi kinternebeh ribe. Nuk olom rinukohonik paronohel rihastak chek o paripishab e paronohel ritsiptalik parikashal utsih ri Dios. Kineyen che ri Dios e hachari eare. Chek ohun kastahibal kiwach riesuk lahtakwinak shokuhe riyahmakib. Rumal kuwa. Shokuhe riin kinwak chek ohun utsalak nuchomanik chuwach ri Dios echkiwach ri winaq are taqchi k'ochi sibalaj nujunab ri inshin k'omuloq jujun taqpuq shrech wetinimitri eshinji jujun taqtabal toqob k'atekuri shinkiriqa parinim rochoch ri Dios are taqchi taqin kiban weri chuwach che aqanoq ri inshin man ri ch'aqch'obenik shimbano eri in mankot k'ash shimbano are chri winaq shkimulikki k'atekut ijujun ea judío ea jasia eare ri riare ri rajawxik chekepecha wach ekikikoj jun ch'oj panuwi wek'oj jun jastaq wach panuwi ri in k'atekuri we eare ri cheri ek'o waral ri chikibij bar inumak chexkiriq panuwi ri in are taqchi ink'o chkiwach ri sanedrin La shuwi rumal rech, che in shin raqaqeh nuchi, chikishol rie are, e shin bih. Ri in, kamik ri, kipan qatbal tzih panuwi ri in, rumal rech ri kastahibal kiwach ri ekam niqib.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we khastaq puwi ri be, ekuyakan ri qatbal tzih pahonchik qih aretak chi ekubih.
10: Aretak chi ri kamal be li siyaz, kishli ulog, Inkin banari nuqat baltsiq puwiri kibih.
0: Katekuri, ktaqanch rech rikamalbe chkech okal arech kuyari are pache, e arech kuyabech rech arech tsokopitalik hubiq, shokuhe mankeq il tari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshibqih li Felix kperuk li rishokil drusila, cheri are ahudia. Ktaqanik arech kikamulok ri Pablo, ekuta riare. Chrech arech kch'apuwi ri kohonik chrich ri Cristo Jesús. Katekut, aretaj chik ch'apuwi ri sukil, ri qilik ib, ri qatoj tzij chek pena, ri Félix kuxibij rib ekubij.
10: Kamik ri kuyao ri at katbek, ri in katenskij chnari ikhmul chik.
0: Shakuhe ekreyeh chari Pablo, kuyana ri chrech nik ahpuak. Rumal kuri sibalak taqanche uk amik ulog ri are arech kch'awruk. Aretachi okowinakchi keb hunab, ri Félix kohun uk eshwachchik, are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krak utsk kanakchki wach ri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri Festo kochi oshibqih paritinimit, ri are kpaqichi pari Jerusalem, ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judío, Kikikoj jun ch'oj puwi ri Pablo, kikikoj tzij puwi ri are, kikitach rech jun toqob, arech kk'am ubik ri are pari Jerusalem, exajek uri, loq kikisuk'umaj jun k'ax chrech pari be, ek kikamisaj ri are. K'atek ut ri Festo kubij, che rajawaxik chi ri Pablo laq'abem kkanaj pache pari Cesarea, eche ri are xas usuk'ubam chi rib arech kbe ubik jela. Kubij.
11: Jachin taq ri kekowinik, kexuli ubik, Wukri in kebe ubik, katekuri, weriachiri, kohunumak, hachintak kokeklem, chiki kohoba huncho puwiriare.
0: Aretak chish kashtak wakshaki on la huk ech chikishol, kkah ubik chi pari Cesarea, shtuye pari katbalzik pari hunchik ech, ktakanik chi ukamik ulok ri Pablo. Aretak chiri Pablo shpetik, ri ea jodio chi shakah ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chrigriare. Ek kiban ni malak ch'oj puwi ri are, eman ke kowinta che ukutik la qastzij ri kitzij. Ri Pablo xuto rib ekubij.
1: Ri in, mankot jun numak shimban puwi ri kipixab kech ri ea judío. E xukuje puwi ri nim rechoch ri Dios on puwi ri César.
0: Rumal che krak ri Festo kuban ri kiraibal ri ea judío, kubij chrech ri Pablo.
11: Nakawaj katpaqichi pari Jerusalem, Arech at kban riqatbal tzih pawi, chen wache in?
0: Katekut ri Pablo kubih.
1: Ri in, inko chuwach ri qatbal tzih ri César. E rakhawshik che ri in, chiri kban wiri qatbal tzih panuwi. Ri in, mankot khuni tzel khasu wach shimban chikech ri ya judío. Ri at, utre tamashik abanom wiri. Katekuri, wiri in qas tzih ko khun numak? We shimban hun khasu wach che taqlik rikamikal chwech. Ri in man kimpak chikta rikamikal. Katekut. We mankot hun khasu wach pari chok che taqhan kikiban we winak chwech ri. mankota hun kokowene kinuya chikechri eare ri inkintari qatbalti chrechri cesar
0: kategori ri festo ktsihon kukri ewinak ekutsale khisari utsih
11: riat katari qatbalti chri cesar riat katbenari chuwechri qatbalti chri cesar
0: okowinak chikep oshipqih ri akhawinel agripa e berenice kepe pari cesarea che uya ikhun rutsil uachri festo Rumalche que canajkan que pashib qichila rifesto cuyao bishik chuachri a javiner ri ukulmam ri Pablo kubir.
11: Cojona chivoral cheri Félix yutapir canoj pariche. Aritach chiri inin co pari Jerusalem. Rienim chuchkahau, erenim winak kechri a judío. Ski cojun choj puiriare. Ski takat balzir pui. Rein shimbir chikech, cheri a romano. Mancuyatah kikhach hun winak, wemankota hun choh puwi. Shokuhe rahaushik che hachintak shekohori choh, hunam kepetik chuwichriare, eriare kuyaoku tori puwiri choh. Ri eare shepegural gugriin, kategori chi paaninakil, parihun chikkih, che shintuye parinukat balzih, shintakanekarech kamulokriachi. Chuwichriare, riguinak che shekohori choh puwi. Manchki biyakta puwiri are, hunchi kechri mak chesin chomakri in. Ri e are, shiwi kechohinik puwiri kikohinik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubiyak cheri are kaslik. Ri in, rumal chem wetam tak khaskim anchu wachwe tzikhri, shintach rechri are, wekrahk bepari Jerusalem, arechk banri qatbal tzikh puwi wari. Katekutri Pablo, Shuta ochi are utsk be chuwachri uqatbal tzikhri emperador. Katekuri, shintaqnik arech kalakbashik riare. Shikatena, kintaqna biri in riare chuwachri cesar.
0: Ri agripa kubik chrechri festo.
2: Ri in, shakuhe kinwa kintaqwe achiri.
0: Kubik.
11: Chue akriat, katanariri utsikhri are.
0: Parihun qikchik, ri agripa eri berenice, que peruk ni malak kikik, e que bechi pariha, hawi ikbanwi ritzik, kukri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
11: Ahawinel agripa, e iwonohel ri ishche ishko oral kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihukat ri a judío, shepeu lok wuk pari Jerusalem. Katek uri, oral ri, Shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal tachik cherih chek aslek. Rein shinguloche makota shubano, sher rumal takarri kamikal cherih. Katekut rumal cheriare, shutaori uqatbal tzikhri emperador, rein shin bih chekin taknari riare khala. Rein mankota hun utz tzikh wetam puwiriare. Chekin kowinik kinzi bahubik, uwi cherech riachawshel. Rumal kuri, rein shin taknik, Arech kamulok riare chuwich ish. En abecha wich at ahawinel agripa. Areche are takchi ishta takriare agumal. Rein kuyaok ohun hasu wich kinzibach. Rein kinchomach che humoshil ri. Wereein kintakubik hunwinak pache. Eman kinbichtau bik hasu wich yumak.
0: Hechos capítulo 26. Ri agripa kubich chrechri Pablo.
2: Riatia tal chawech chekato awi.
0: Katekuri ri Pablo kulikrio kab ekubir.
1: Puwi runohel ri numak, chekikikoh panuiri a judeyip. Ri in siblak kinkikotik kamikri a hawinel agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esibalak nim rumalrech cheri at awetam runohel ri kipishap. Erikitsihri a judío. Katekuri kinta chawech. Arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rie are, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riuhukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariukapari katal tzih. Shane rumal rech, sheriin kinweye ehri tzih چشوبیخ ری دیوز چکیچ ری قطت اریه قبل خوخ خوکت شاسکیم وری اری تق چی اما قیل که کبتنیخ ری دیوز چی چقب اچی بقیخ که یم ری اسلخ اوک اس بالیل شمال کوا چکین ویه وری احاوینل ری خودی ایب شکی که خونچوخ پانو ویری این خس چه من که کخت ری ایش چه ری دیوز که وریسخ ری کم نقیب کده کوری ری این شین چماخ چه که من رو نخیل خسته قوچ اریچ کین چوخی خروک ریو بی ری هیسوس ریخ نسوریو اری این شین بانگوری پاری هیروسالیم ری این شین چک پاری چه ایسی بلاخ تیوش لاخ تقوینق ری این شین کم ویکووی نیم ری چی پاری کتقنیک ریانیم چوچ قحاوی ایاری تق چی چه که کمیساخ ری ایاری اوت شینویل اینگوری کته کوری اما قیل ری این شین بی پاری خیتق سیناگوگا اشینگوه چی روک تق کش ری ایاره کی کی بی خون تقی چل چیخ پوی ری خیسوس اسی بالاخ ویووال چی کچ ری ایاره که این وقتاخ شقوخه چی پاری کاشلان تق تینیمید کته کوری ری این شین بی پاری دماسکو روک رونوخل کوینیم اروک کی تقنیک ریانیم چوچ قحاویب پاری بی اره تق چی اره کبل خوخ که خبال ریچ پقیخ شینویلو احاوینل خون سقیل چه کپی چی پاری که هلوگ ایسی بلخ که چوبلین چوچ ریقیر اکهلو پانوی ری این اپاکیوی ری خچین تق اک اووگ قنو خیل شخصاق چوریولیو ایشین تا خون چبال چه شبیخ چوچ پاری چی غبریو ساولو ساولو سو چه ریچ چه کینا وقتاق کش کانا او اره تق چی که چوخین روک ری چیچ ری این شیم بیخ ات خاچین ری ات خوشل ری خوشل کو بیخ این ری این خیسوس چه ری که وقتاخ ری ات چت گوالی خوق ای چت تک الاغ رومال ریچ چه ری این شین کود ویب چوچ کتین کخنا ات پتنینیل ریچ ات تل ریچ ای ات بیل ریچ ری شق الاخنک چوچ خوی ری شین کود ویب چوچ شبوخه پاریخه تق چگین الاخصاخ چناویب چوچ رومال وری کتی تو تخیصاخ ناری پاری کیقاب ری سیوان تینیمیت اچکیوش تق ری سیوان تق تینیمیت چه من که کهون تخ چه خاوی کتین تق ناو بکری این اره چری ات که حق ری کی وقوچ اره ای اره که قش ناری چی پاقی اومال چی که پاری ساقیل اگه قش چی پاری رخول بل ری ساتناس چی که پاری دیوس اره چری ای اره که کخی ری کی کهونک کسه شتاخ ری کی مک اک کوخی ری کچ پل کوک ری اتیوش لخ تقوینق کتی کوری احاوینی لگریپا ری این من شمانت ری کش شریچ ری شکوت شنووچ شریچ ری کاخ کتی کوری شانی هاری نبی چکیچ ری ایخ دماسکو چکیچ ری ایخ ریوسالیم ای پارانوخی ری خیتا کتینیمیت ری خوده ری این شنیاو بیشیک چه رخوشیک چه کیکی کش کیکوش اکی چلخ روک ری دیوز ایچه کی کی بان اوز تق کی چک خچا کتاری که شوخ کسلی ما رومال ویری ری ای خودیو شکی کخ کی خب چویچ پاری نیم را چوچ ری دیوز اشکاخ شین کی کمی سخ روک ریو چو قب ری دیوز ری این چی که پاوی قیخ ری شین بیخ ری چیخ چکیچ ای الاغ ای نیم تقوینق ای من شین بیخ تخون چیخ چه من شکی بیخ تاری مویسیس ای ری قشدو چیخ ری دیوز چه ری کریستو کوک اشکالیخ ناری کش ایاره نپیری ریاره چکی کستخ ناوچ چکی شل ری اکام نقیب ایکو بیخ ناری ساقیل چکیچ ری سیوان تینیمیت ایچکیچ تق ری اماق چه ما که کهون تخ
0: اره تخ چی تخین کو بیخ ویری ری پاولو ریچ تو بال ریب اره ری فیستو روک خون کو لخ اوچ ابال کو بیخ
11: ری ات خون چوخ لخوی نق پابلو اره ری نمک تق چو مبالو بنام کش چریچ ری اخلوم
0: Kategori ri Pablo Kubir.
1: Riin, mangimosh winaktah, uslah fest. Riin tahin kim ir saklah tih, e uslah tak tih. Ria hawinel, utsreta mshik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahan kuta wenu tih re, e chuach riare ruk jukab, kinchau. Rumal rech, cheriin, kinchomach cheman kota hun hasu watch cheman, tasak chuach riare. رومال ریچ چه رونو خیل وری من پا اواتالیک تخ پتی نقوی La katkohon chkech ri ashalut sihri Dios ahawine la gripa riin wetam cheri at katkohon chkech ri eare
0: ri ahawine la gripa kubir chrech ri Pablo
12: uchanim ri tuk takri at sih kabir krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah cristiano
0: katekuri ri Pablo kubir
1: kracht bari Dios kneba weruk kubir onruk nim chiri at katkohonik Es ocurre con ojel taba ritajim kikita wenutzir kamikre. Y un ojel taba riish kishushik in hacheri in. Katekot, shuitane. Matakak oje chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri, kualihikri ahawinel, rikat balzir, riberenise, ekonohel ri eare che et uyulkuk. Aretachi tajim ki elubik, kikibir chkibil takkip.
13: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano. Cheta kalri kamikal chir, on cheta kal chir kopa chir.
0: Ri Agripa kubir chrechri festo.
12: Kukowinari chek katsokopir kan we achiri, we tari are mantashutari o katbal chirri César.
0: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik che kukbechi pa Italia, si aubiri Pablo e enikak winak chik che ekopa che, pa wakab hun kamalbe, Chikech okalwinak trechri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uj kohakan pahun kukub rechri Adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polou. Kokukri Aristarco hun aj Macedonia, cherulebri Tesalónica. Pari hun chikkeh, ri uj ojko pari Sidon, ri Julio, utswinak shuban rukri Pablo, shuya bech rech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanikri Pablo. Shuhel ubikchila, shuhash chuchiri rulevri chipre, rumal rescheri kiakik petinak uloch kawach. Ri uj kohbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Pamphylia, kate kuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholahuk ek. Chila, rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria, cheshask be pari Italia, eriare shuhrak anisak ubi chupam. Pakitak ek. Riuch nohimal shukhle upubi ripolou, si balakash shkariko arech riuch shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, riuch mankuyatah kuhok chila. Katekuri arech katernebeh rirulew rikreta chunakah risalmone. Eruk takkash riuch shukhopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi puertos buenos liubi. Chunakah kowiri dinimit lasaya. Ok owinak chiki takkik erikabe paripolou si balakash rumal rech Chesha kuhesh kashtag rimewahik ri Pablo kubir chikech riwinak.
1: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribepa ripolo, ikok ash kurik ritak ekan, ishukuhe lehukub, ishukuhe kash kakarik riuk uhwinak.
0: Rikamalbe chikech okal, are shukubisak uku ishchirik rikitsik rikiniman rihukub, erikitsik riakkayib che ekopa rihukub chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, Rumal resh chiri hunk olibal ri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, shkicho mah chari utri ichek kukkanak chuk ashek rik alak pari uk olibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikyakab qik. Rumal resh chek kuban hun alak kyakik chi pari umosh qik, shkicho mah chek kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal ri hukub, eke bin chunakak ri rulew ri Creta. Katekut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kyakik hun sutkum euroakilar yubi. Ri kyakik shukukek ubi rihukub e mankukkowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri mankota chi ube rihukub shrukak. Aretak chi pohkochi chunakak hun alak chakab ulew che klaudar yubi. Ri uhruk kash shkacheleg rihukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleg rihukub. Ri uj kuchakunik ruktak rihastak cherech tobalqib, shkasutik rih rihukub ruktak chich, erumal resh cheri uj shkashibik qib chewene ekbe rihukub chori olew rech risirte, kakakoh pariha rihun uchakalbal che kale upubi ripolow, shakhek uri rumal weri rihukub kbe pubi ripolow. Parihun chikqik, rumal resh cheri hun nimalak yaqik, sibalak kuchikimek, kakakiyak ubi rihastak qech paripolow. Katekuri pari urosh ichchik ri eag binzanel cheri hukub kikikiak ubi grijetak khatibal hukub pari polo. Kitak ich مشكاي ترقيخ إمان شئلتا ولوك ريش أميل شوي كوكوخ أوچوك أب باقيوي إري خمني ملاخ كيقيق إري أوخ منكوتا چيخون قيبال چيكوخ كولتاخيق ري أوخ كي تخيخ چيك كوبانو چيمان أوخ واقيناق تاچيك كاتيكوري إري بابلو شتاكيج كيشول ري إيري إكوبيخ چكيج
1: رخاوشيك شري إيش ويتا شتاتا بيخ رينوتيخ إيويتا شوخ كاناخ كاناق باري كريتا كاميكري منكوت ناكوري واويك إشري كاتيكوري هين كينتا چيويش كاميكري چيموبن با كيبيكوش شكوخيت با إيجوكاب رومان ريش چي منكوت خونوا شقيش كوطاق كان ريوك أسلمان شوي واويك حكوب تقاطاق كاناق رومان ريش چي باويك خون جاقابري شكوت شنواش إن هون آنجل ريش رينو ديوس رياري چه کیم پاتانی خری این؟ اشو بیخ وری چوچ؟ ماشی بیخ اوی با پابلو؟ رخاوشیک چری ات کاتوپن چوچ ری او کتبال تی خری سیزا؟ اریدیوس شویان ناری کیک اسلمال کنو خیل کوی بینقری؟ چه ایبنق پاری پولو اوک ری ات؟ شکو بی بایی کوش ایش وچید؟ ری این کنگ هون چرچ ری دیوس چه کوبن ناری؟ خیری خاص ری شو بیخ چوچ؟ ری اوخ کو خوپن وا پا خونج اب اولیو پا وی پولو؟
0: Kalahuk cakap cik ciri uh uh benak pari polo Adriatiku, emang ketam tak ribe kukam, ada tak cik kablahuk kahbal re ciri cakap, di air binsanel hukup, skina o ciri uh kochi cunaka hun cakap ule. Sketa ri upam ri polo, kohu winak etabal, katekuri hubik cak anak, sketa hulahuk etabal. Ri air kikishibik ke wari uh kohbe puwi tak abah, shahekuri Kikiak rehatak ucakal balca paripo paubik, esib balak kikiak cek sakarisan uachuleu. Kategori de eak misanel rech rehokup, kikah ke animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikikoh rehokup rech tobalkip paripolou, ek kibik chkech cheri eare, arek kah kechakun trech takri ucakal bal rech ripopa. Kategori ri pablo kubik trech rik amalbe, chkech okan, echkech ri esholtato.
1: We manke kanacht kang pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
0: Shahik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib. Eh kikiak ubi paripolo. Aretak chik keyem chik sakarsanik ri pablo kchawik arech konohel kikitik kiwa ekubih.
1: Kahlahuk ik kamikri shiri ish kishmewahik emakotahun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech chewari, aregua ri rumal kishtotajik. Mankota hun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech ri uwi.
0: Aretak chikubih wari, shukamu kok hun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahik uri, te enikachchik, shkikocho shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Kategori aretak chishtiktah kawa, kak iak ritriko paripolo, arech rihoku mankhut khupta obi paripolo. Aretak chish sakarisanik, ri eak binsanel rech rihoku, manketamta khawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikirtak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakukhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Kategori kikikoh rini malak bela rech ri artimun, a rech ri kiaqiq kuk am ri hukup parisanyib. Kategut, shkiriqa hun kolibal khawixe nax upam ri polo. Kikiakan chila ri hukup, ri proak kanax kan parisanyib, kategori ri popa si balak xilobik echanim kpahik. Ri esholtato, kikah ke kikamisag ri winak che ik opache. Rumal rech chek kishekki wenek ohun kanimak bik aretak che ike mushnik. Kategut, Rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil trech weri, ktakanik, cheha chintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiak ki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enik achchik ke be puwi ri polow, puwi hojun tak tsalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba utz kawach shohopan chori ulew. Hechos capítulo 28 Aretak chiri uch shokol tahik, shketa amak chiri ulewri ubi malta. Ribinak che eak chila, si balak uts shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal reshik osi balakhab esi balakhtew. Ri Pablo kukamulok hun kalun chakik shikay, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak, e kubal katik ri pariwakab. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariwakab, kikibir chikibil takkib.
2: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolo.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Rich, rich, rich.

0: are chri in kimichri utzlach utzichri dios. Che pa ocher tzich. Shuna bisach obishik kumari ekashal utzichri dios paritioshlach taktich. Puwiri uk ochol, cheri halil ri David shasrumalu bakil winak, shokisashik uk ochol ri dios ruk riuchuk abritioshlachushlavishel. Rumal rech, riuk ak at estahibal chikishol ri ekamnakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik amri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch kakabih ri uk iglashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wonohel riish. Riish loqlahtak rech ri dios pari Roma. Chiwech riish. Che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishikishik. Chiwech pari ish. Rinimalah ubantahik usipanik ri dios. Erinimlah utzil. Rumal ri dios rekatatshel. Erumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri. Riin arena bekimal tioshich rech rinu dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah utzigri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri dios, arech pahunk ikh, weri dios krah, che ri'in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kwah kinwiliwach. Arech ri'in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri'ish kohi ichuqab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri'in man kinwachtak che ri'ish man iwetamtak. Che ri'in siblach nuchomanchek, Cheriin kimbenari paritinimit. Katekut mang inkowininakta katewek ihri. Arechriin kinkamachishol hojuntak wachinik. Kherihacha nupanomchik chikishol rienik achik chema ena judiotak. Rahaushik cheriin inah griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare cheriman kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare ri mankota kinno'h. Rumal kuwaweri, ri in sibalah kinwah kinkambi ri utzlah tzih chiwech ri ish che ish ach Romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlah tzih. Riare hunuchuqab ri dios, arech ke koltahik na konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri ea judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
1: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
0: Rumal rech che ri royoal ri dios kukutrip chiparinimalakkah. Puwir no hel ri mansuktah e puwiri mansakta chikech ri winak. Ri eare che gigitzapih ri saqlahtzih pariman sukiltah. Rumal rech, che ri usalah hastaqwuch, che loq getamashik puwi ri dios. Ri dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, shas aretak chi ishban ri uchuleu. Ri nohibal, kkuwinik kiril weri rumaltaq uchak ri dios. Kiril ri hunalik uchuqab, e kiril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ri dios e manshikiyata chrech riare. Che jejas hun dios, ri uqihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomabal. E shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal. Ri eare, Shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk hil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Kesh tak chikop, ahuokah. Kesh tak chikop, kehab kakan. chekech tak kumat. Katekuri, ridios uy om chekech ri eare, heri hachash kah parikanima. Ritz achtahinak tak kolibel, hawi ri eare, ketelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehet tak wachibal, chuwach riare, chishuban riu chuleu. Chrech riare, rite uchinik. Chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ridios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, rikisho kilal shigik esh rikibanik, rugrihastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, eshigirayik kiwach chikibil takkib, shikiban ri itzel chihunachi rughunchekachi, eshigikam pari kibakil. Ri utuh balir ritzel tak kibe shukukah. Katekuri, rumal rech cemang shikichomakto utz uk olik, ri kasuno hibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, cemang ot redambal, arech ri eare kikiban ri kastak cemang ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah shrech ritzel, arek kah ripok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban richo, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktih pakiwi ri enik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik paritzel. Man kikinimahtari ekinan kitat. Man kota kin oh. Man kikibantari hastak chesh kibih. Man kota kanima. Man kik aslemahtari Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rikat oh tzihrech ri Dios. Chikubih. Chewirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Man shuwitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mangkot sach balamak, riat chik aban katok tsih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chik aban katok tsih puwi hunchik, shas kaban katok tsih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, rikaban katok tsih puwi. Katekuri, riuh ketam cheri uqtbal tsih ri Dios. Kask penari pakiwi rike banoweri. Katekuri, riat chikaban rikatok sih pakiwi riwinak. Riare, chikikiban weri, eshukuhe cheriat, kaban weri. Lakachomah, chikatanimah na chuwach riukatbal tsih ri Dios. Onkawetselah uwach riunimal, riutsil, riunimal ukochonik. Emankawiltah cheri rutsilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat mankatata weri, riat kohuni tsela wanima, riat kakoh pawir si balah oyowal, parik ihrech ri oyowal, hawiku kutahnari, risuk uktbal tsih ri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, heri hachari uchak. Chikech ri winak, cheronohel ih, pari utsil, kikitsukuh ri ukihil. Kuyari chikech nim kik ih. Rihastak che mankik itak, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, che ri eitzel tak ushlabeshel, ri man keniman ta che ri sakalak tzih, e che are keniman che ri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinimlak sa chipal kush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech ri ahudiyo, e pariukab kiyatak chrech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yanachech riach judío, e pariukab chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekumakonik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, Mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikamakon chushe ripishab, rumal ripishabri kabana katbal tsih puwi. Rumal rech che man earet riwinak riketouri pishab che esuk chuach ri dios eare ri riwinak che kiban ri pishab eare esuk ri rumal rech che are takchi mankotri qakohorik kuk riwinak mankotri ri pishab kuk katekut kiban rikutari pishab chi rumal ri kiban takhik wewinak ri che mankotri pishab kuk Shas kikik aslemah wiri pishap. Kikik utu risakla hutsih we pishap ri. Chits ibtalik parikanima. Kuk ut wiri rikichomanik. Rikatbal tsih kikiban puwiri itsel. Epuwi ri utsil chikipil takkip. Wiri kiban takik parik ih. Are takchi ri dios. Kuban nari. Riukatbal tsih puwiri awatalik takkichomanik. Riwinak. Pari utslah nutsih rumal ri Jesus Kristo. At ekut, weri at, che kabihawip at a judío, che kakohri pishap, che nimak ehil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishap, katekuri, ri at che kabih che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe pari eum, che at achtih che kechri mankot kinoog, che at achtich chkechri mankota ketambal rumal rech che chawachri at pari bishap kawiri uwachpal rinohipal eri sakalachzih katekuri ri at che kakot kweri chwach hunchik mankakot kweri chawachri at kabih mawel kach hunchasuwach eri at katelkanik ri at kabih matmakonik ruk achi ruk ishok eri at kabanri makonik ruk achi ruk ishok Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri, kiatzukuh patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chekori ak ehil pari pishab, aretak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin kawetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol rimanhunam takakohonik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mankatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mankatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mankatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, Kupanna katok tsihri pawi riat. Riat che ruk ri tsih, e ruk ri katom uwi kowilal, kasyal katih uwi ri pishab. Rumal rech che riah judio ubantahik riwinak, manchriht kowi, e riu katik uwi kowilal, mang pari bakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, e riu pusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, Hari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mankapeta ukihil ri kuk ri winak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
2: Romanos capítulo 3 Hachikek ut ri rutzil ri huna judío, hachikek ut ri rutzil ri ukatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, are nabe shuyari utzihri Dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. We ri, la kuchub kuwa, ri shuya utzihri Dios chrech. Manghetak ri, rahawshik che saklach utzihri Dios, ekonohel ri gwinak man saklach kitzih tak, hachari kubih ritzih.
1: Rech ri at, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
0: At ekut, rimang asuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga kabich nari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri inkinch awik hacha hunginak. Manghe tari, rumal rech che, hasup anik ri ukat baltsih kuban na ri Dios puwiri wachulew. At ekut, weri hosnu tsih ri, shuk utri saklaku tsih ri Dios, rech ri ukihil, Hask uche, sheri in katesh tzih panuwi, sheri in hun ahmakunel? Ong
2: خخاس رتالال وبشيك كبير انيكاخ لا راخوشيك تشري اوخ عليك قبن ريتيل عليك بيري وتيل تقلتشكيخ ري كي قطبلتيخ كاتيكوري خاسكو كيقاك اسبيخ لا كوخش اغانري مانخيتاخ رومال ريتشي قكوتوم تشري ايا خوديو ايريا خريغو خنوخيل اوخك اوچو شريك ماك خخاس ريتس ايباتاليك
1: Mankota junche suk, mankota junche utsk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, konohelk kisach kip, konohelk kiban riitzel, mankota junche kuban riutzil, haye, mankota jun. Riupakekul jun nimalach mukobal rikak, kuban rihoos taktzig, ukail kumats rikochushe riupakichi, riitzel taktzig, erichcham takhastak wach, konohisach rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimala hutsil, rikibokoch, manim takilwi ridios.
2: Katekuri, riuketam rnoher riutsih ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, kutsapitak rnohel chiah, yarech rnohel riuachuleu, ahmak chuach ridios. Rumal rech, che mankota jun, che suk chuwach ri are, che kakowunik kupan ripishab. Shui, rumal ripishab, ketama huwach ri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pa ripishab. Riusuk ilri dios shukut rip, geri hacha tzibatalik pa ripishab, eri akashalut sihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrech ri Jesus Kristo, chikech konohel ri e are, che kohonek. Rumal rech, che mankot halajoj chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uk ijil ri dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotajem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makaj, rumal ri ukik el, e ruk ri kohonik. شرح شکوتو سکیل رومال رج ششوبن قطبال تیخ بوی تقریمک رجو خیر تیخ آره تق چیک آپاری او گوچونه کریدیوز شرح شکوت ری او سکیل چکیچ ری وینق چه ایرچ ویکامی کری آره قص سک ریاره چه گویاری سکیل چچ ری خون چه گوبیخ چه ککخون چچ ری خیسوس خویک آوی ری او تیل آرچ خون وینق گوی آنیم گریل ویرب منگ اتخ La rumal hun pishab, la rumal ri uchakushek ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri dios, shupuje ki dios ri man ea judío tak. Rumal rech, Che shui hun dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkech ri winak, che mank atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishab, manketah, shaukri rikohya o riuk ihil. Romanos capítulo 4 خاسكو كقبيخ ناري بويري أبرام شقطت رومال ري باقلال ويري أبرام شكوخي ريو سكيل رومال تقريو چاك رياريكو يا او نيم كريل ويريب كاتيكوت مانكو ياتخ كوبان ويري اچواج ري ديوس رومال ريج چي خاسكو بيخ ري تيخ
1: ري أبرام شكوخون چريج ري ديوس ياريوا ويري ريو سكيل
2: ريخون چي كوبان خون چاك رخوشيك چي كتوخ ريو تخباليل Katekut, rihun che mank chukuntak, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktak, riu kohonik are usuk il ri. Heri chasku bih ri David, us chrech ri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Uts kech ri winak, che shsach uwach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Uts chrech ri winak, Cheri ahaushel mankot khunumak grekhalakh uwach kwawe utslakh tsikhri la shwik ya ubishik chkechri winaq cheqatom uwi kikowil onshqokhek ya ubishik chkechri manqatom tu uwi kikowil rumarech cheqq ya ubishik cheri ukohonik ri abraham shekhalashik chrechri are khas usukil khas rekhalashik shban chechri are are takchi ri are shuqat uwi ukowil onare takchi mahakuban were mangare takchi tak riare shuqat uwi ri ukowil shanare takchi mahakubano katekuri shuqamri ukut balil ri uqatik uwi ukowil khexasuti qbal ri usukil ri ukohonik chek oruk riare are takchi manqatom tawi ukowil shakhekuri riare shokik tatchel chkech konohel ri kekohonari eri manqatom tawi kibaqil arech shokuhe kekhala shikri esukir chkech katekuri are tatchel chkech ri winak cheki qatom uwi kikowil shemanshuita kekikotek cheki qatom uwi ri kikowil shane ebenak pari uberi kohonik cheruk amri qatat abraham are takchi maha uqatom uwi ukowil katekuri manshat rumal khun pishab chiqastik kperi chinik shuban ri dios chkech ri abraham echkech ri ri khalil chkiyatag nari pa echbal chkech ri uwa chuleu weri rumal ri usukil ri kohonik wek ori kechbal rumal rech ri pishab man utsnak uri ri kohonik eri chinik rumal rech cheri pishab kuyari oyowal katekut are takchi man kota pishab shokuhe mankot makahri riechbal kpeulok chipari kohonik arechriare hunsipanik ruk wetahan kakabihri richinik kpepakiwi konohelri ihalil manshuita pikiwiri kekohon chrechri pishab shane shokuhe pakiwiri rikekohon chrechri ukohonik rikatat abraham chetatshel chkech konohel hehasri tzibatalik
1: ריאין שאתין כוחו עתת של צ'קץ סיבלך סיוון תחתינימית.
2: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל ריקם נקיב, אצ'קסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך כש רישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי, ריארי tat chkech siblach esiwan tinimit khas shbis chrech riare
1: khewari riwit qamam
2: ruk khun kaulakh ukohonik shriro cheri ubaqil kaminaqchik riare okalu khunabchik eri ubaqil risara shobukhe kaminaqchik riare ukubamuk ushrih riuchnik ri dios manshubant kepukush emawishu yakan riukohonik Eruko chuqab riukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastaq ubim ri dios, riare ko chuqab ri chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik kheri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi ri tzih kubih, cheri ukohonik shekhalashik chrech riare, manshuwit rumal riare shekhalashik chrech. שוקוחי שחלשיק צ'רץ רומל קצ' אוך. רי אוך שכחלשיק נרי רי קקוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ' אוך שכקקוחו צ'רי ערי שואליסך שס צ'קישול רי קמנקיב רי היסוס קחאושל. רי ערי ששקם רומל רי קמק שקסטח ווץ' ערי צ'רי אוך אוך סוק דקווינק.
0: רומנוס קפיטולו 5 ari takchi riuh shikam ri qasukil rumal ri qakhonik riuh nimla khutsil o koruk ri dios rumal ri qaushel jesus kristo riare shusipach qech riuh ve khun sipanikri rumal ri qakhonik riuh shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios khaskim bih shukhe riuh nim qilwiqib parik ash rumal rech cheqetam che parik ash
2: kabantahwiri kochonik, rikochonik kuyari hekalikalah kohonik, erihekalikalah kohonik kuyari eyebal, katekuri, rumalri eyebal, mankupant kep kakush, rumalrech cheri lokokepal ukoshri dios, shakehashik pari kanima, rumalri tioshlah ushlabishel, shashiatach pech, aretakchi, riuh, mankotri achukap, chishas pari ich, chichigit alek, rikristo shkamek, rumal, tokbisbal, kiwach riman esuktah, rukkesh, krachnelo hunwinak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak, henakut, winek o hun krachnelo kamek, katekut, kutbalrech cheri dios, kuhulukok ich, aretak cheri uch, uchachmakip, Shkamri Kristo rumal ut obisashik kawuch uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uch, uchsuk chik rukri ugik el, shahekuri, kuhkoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi, uchkulel, shuhutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim kabantahik chnak uwa. Rumalche shuhutsir rukriare, riuh, kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri, shaninim kakil wikib, pari dios rumal rikahaushel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shuhutsir rukri dios. Rumal kua weri, che rumal shahun winak, rimakashpe pari uwa chuleu, e rumal rimakashpe rikamikal, el rumal weri, Rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunik. Aretak chi, mahak ori bishap, shasko chi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretak chi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk rimoises, shokuhe, Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare, che uachpal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuach weri, riusipanik ridios. Erikach agoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo, Ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tzih puwi. Riuchak ri sipanek, aretakchi ko sibalah tak makah kuyari, risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak ki ahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Henak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chekonohel riwinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shnimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eyakmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah. Echawish kiaru wach rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arech kperi hunalik alach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
3: Romanos capítulo 6.
2: Haskuk katabih nari, La rakaushik chiri uch kuch kanakkan pari makah arech kikyarek risipanek, mangheritah. Wish kamrik mak ri uch, La kuchkanach na kuri parimak, ong lamang iwetam tari ish, riuch, che kori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuch kori kakasna, rumal kori riuch, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arecheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuch, shokohek ori kak aslemalre, pahun kak aslemalchik. Shahekuri, weriuch, ujeri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas riukamikal are. Shokoheri uch, kak astagnakawach ri heri, hachari are, shkastahuwach. Uts ujobek shkabano, sherik el, kawinakil, sheripashek chori ripbal, prukriare. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chiuchukap, arech ri uch, manguch pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, chukam rukri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che aretak chiri Kristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam nakib, ri are, mangkakamt chihumul ri. Kamikri, rikamikal, mankot chiu kowinem puiriare. Riukamikal, hunkamikal, chuach rimakah. Ewekamikal, chuach rimakahre, shaspahunalik. Eriuk aslemal, hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuach rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakamna, arechri ish. Mankirimat chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichichba iwip, chrechri Dios, ish jehas ish aslik, chechish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, Cheri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mangkuhmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip, chechhuna hau kiri has ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik ri sukir, shane maltio shrechri Dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachirech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana, jehas pataninel rech riman sukiltah, erech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, chirech risukil. Arech ish tioshlach takwinak ri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal tak chuwach ri sukil. Hastak ku iwach shia o, shuk ri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri ish, Mang ispataninel terech ri makah, shane ispataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, si pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil ri makah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
3: Romanos capítulo 7 Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtah,
2: ri inkinch au kuk ri hachintak yakti hap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemal. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi ri are, kaslik na chori uwa chuleu, kadekut, wekakamu bi riachi, shasman shimitalik tachi uwa chri. Ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu bi ri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakan chuwa chri bishap. Riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, wekokik ri shokil hun chikachi. Henakuri, ri ish, Ishachal shik, ri ish shishkam chuwach ri bishap, rumal ri ubaqil ri Kristo, arech ri ish ishrech hun chik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol ri ekam naqib, arech ri uch, kuhwachin chech ri Dios. Katekuri, aretak chiri uch, uchko pari itzel baqilal, ri rayibal takmakak cheshu kasuch ri bishap, shuban chkech ri uch, cheshu huachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch manguh kota chipa uchab ri bishap. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuch patanahik ta chiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makak ri bishap. Manchetari, katekut, ri in shingwetamak ri mak shui rumal ri bishap. Ri in, Mangkot nurayibal ri kukohik weta mashubih ri bishawiri.
1: Marayik uwach ri manawechtak.
2: Kadekot rumal ri bishap rimak shuban chuwech ri in arich siblak kin rayik uwach ri manwechtak. Arich titik kinao. Shane weta matak ori bishap shaskaminak ri rimakah. Khinakot riyoher kanak mangkot ri bishap. Kadekot aritak chi shperi bishap. Rimakak shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri bishap rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, che rimakak, ruk ri bishap shuban chwech ri in, che kukohi siblak nurayibal, chrech ri mangwechtak. Yarewa shinukamisak ri in. Shahekuri, tiosh lak ri bishap e tiosh lak ri takanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, La kukamulok kamikal chwech in hun khasuwech che utz. Mangetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukoh hun khasuwech che utz, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in kopan ubaqil. Erin waqil kopari ukowinem ri makah. Henakut, ri khastak uwach cheri in kimbano, mankinchop ta ubeal. Rumal rech che mankimbantak, ri khas uwach cheri in kingwak, kimbano. Katekut, are kimbanri khastak uwach che kingwet salak uwach. Katekuri, weri in kimbanri khastak cheri in mankingwak tak kimbano. Ri in kingamukab shaskheri khachaku kuturi pishap. Che utsri bishap. Qastik nakut, mang intak kimbano ri itzel tak khastak. Shani are ri makah, kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kot ri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech che ri in, kinkowinik kingwak ri utsil. Katekut mang kinkowintak kimbano. Rumal rech che ri in, mang kimanta ri utsil che ri kwak kimbano. Yare ne kimban ri itzel cheri in manking waktak kimbano. Katekuri, weri in kimban ri khastak cheri in manking waktak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makak che hekel wuk ri in. Ri in kin rak hum pishap che ketakan chwech. Are tak cheri in king wak kimban ri utzil. Shui ri itzel kuk utrip chunowach ri in. Ruman rech cheri in, nim king wilwi ri u pishap li Dios, Rishask owi pariwinak. Katekut, king wilhun chik bishap, panukap wakan, chik chohin ruk ri bishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri bishap, rech rimakah. chikopan uqab uqan. Kashwech ri inche inwinak. Hachin kinuto nari ri inchuwech wenu bakilri. Chikinuk omaubi barikamikal. Maltiosh bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumalri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishapri Dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishapri makah.
3: Romanos capítulo 8.
2: Katekuri, kamikri, mankota chihun patochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar.
3: Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chi shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khas takchik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel.
2: Rumal rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ribakilal.
3: Katekut, riwinak cheek o chusheri ushlabshel, arek kahri hastak cherech ri ushlabshel.
2: Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, areri kamikal.
3: Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik asleman eriutsil.
2: Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, kukulelah uwach ri Dios. Manka kanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe manka kowint chrech.
3: Katekuri, riyuinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri Dios.
2: Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishkopari ushlabshel,
3: rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish.
2: Hachinri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare. Manresh tari Cristo.
3: Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal rimakah.
2: Rushlabishel kouk aslemal rumal risukil.
3: Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishol riekam nakib.
2: Kori rachochi wukri ish.
3: Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal.
2: Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish.
3: Hinak uri, ia chalashik.
2: Ri uch, ko kakas.
3: Katekut, ri kakas man shuk tari kabakil.
2: Rumal rech chegwe takhari.
3: Ri uch, rachawshik nak uri.
2: Chikuh kaslemanik chusheri bakil.
3: Rumal rech, cheri ish.
2: Wek ori kasleman chusheri bakilal.
3: Ri ish kishkam nari.
2: Katekut,
3: weri ushlabishel kubano. Chekakam ri uchak ri ibaqil.
2: Ri ishkoik aslemal ri.
3: Rumal rech. Konohel ri widak che. Ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios. Ri eare eralkual ri Dios.
2: Katekuri. Ri ish. Man shikam tahun ushlabal. Che shimitalik.
3: Arech ri ish. Kish sak che humul pari shibrikil.
2: Ri ish. Are shikam hun ushlabishel rech hun alkualashel.
3: Rumal rik itisanik. Cheshuban chikech riuch.
2: Eruk weri.
3: Riuch kuya ok karak kachi.
2: Aba, tatshel.
3: Ritiosh lachushlabashel.
2: Riare kurekrib. Rukri aushlabal uch.
3: Ekukut chkawach riuch.
2: She ochral kwal ri Dios.
3: Ochal kwal shel.
2: Eshokuhe.
3: Uchahech ebanel.
2: Uchahech ebanel rech ri Dios.
3: Euchahech ebanel rukri Cristo.
2: Rumal rech. Cheri uch. Kukkohi parik ash ruk riare.
3: Arech ri uch kori kakihil ruk riare.
2: Rumal rech. Cheri in kinchomach.
3: Chitakrik ash rech wekamikri.
2: Manim tari chuwuchri kihil.
3: Chik alchen nari kuk ri uch.
2: Rumal rech.
3: Cherunohil ri uchulew.
2: Riyem.
3: Chik alchenna ri eralkual ri Dios.
2: Weri uwechulew. Shukuhi chusheri dimar.
3: Manshrahta weri.
2: Katekut. Rumal riare, cheshukoh riare, puwi weri.
3: Katekuri, weri, rukri reibal riare. شقوقه کریج چکتو تخصص نری چوچ ریق اینق ارچ کوکپاری تقوپی دخیم رچ ریق اخیل ریال قبال ریدیوس رومال رچ چری اوه قدم چکت پویق ایری رنوخل ریو وچولیو کرققق ناوشیری خچاری لیک وچ ریق آل کتکوری منشویتاری وچولیو شقوقه ریوه چکوری نبیتق وچری وشلبشل قوک کقاریق قچی باوک اوش قنیما ایخ قیه ریو کلو تخیم ریق باقیل رومال ریچ چک قیه ریق کلو تخیم یاریتق چی کقیل ریخستق چی قیم من قیه تا چی ناکوری و ایخ قیل خونخاس وچ چی قیم خاص کوریشیک چی نا کقبن چی خمول ری کاتی گود اریتق چی کقیه ریخاس خون وچ چی من کقیل تخ رو چو قبالی ری قیه کاتی کوری شقوخه ریتیوش لخ اشلابشل کپری چه قطعو ایگ رومال ریچ چه ری اوخ من قطم تخص که قطعو اره تق چی ری اوخ اوز کخچاو رو گریدیوز کاتی کود ریتیوش لخ اشلابشل ریاره کچاو پاقوی رو گرسیب لخوک ایخ ایریاره چه کریل تق ری قنیما ریتام خص ری اولایی بل ریتیوش لخ اشلابشل ایریو چاویم پاکیوی ری ایتیوش لخ تقوینق خری خچا کریل ری دیوز کاتی کوری ری اوخ قتام چه خچین تقری کی کلو قوق ایخ روک کی کوش ری دیوز ری دیوز کچا کن کوک پرنو خیلو چیل چکیچ ایاره اریچ کوریو چیل کوک ری ایاره چه گیو سیکی خچا کراخ ری اوره یبال رومال ریچ چه ری شریل اوخیر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوخیر کنقا ریچ چه ری ایاره ایخون اوچی بال ریوک خولا ریچ ریاره اره نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کاتی کوری ری ای آره چه شوکو خوخیر کنق شقوخه شوسیکیخ ری ای آره کاتی کوری ری خچین شوسیکیخ شقوخه شویاری سوکیل چکیچ اری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شقوخه شویاری قیخیل چکیچ کاتی کوری خس کوری کمیخ چیناری کمک وکوری دیوز قوک خچین کوری قکولیل ریاره چه منشوتاس تاری اوکو خول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لقو نوخیل لمن کویاد کوری رو نوخیل دقاب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پاکیوی ری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز آره ری دیوز که یاو ری سوکیل خچین که بناو ناری خون قدوخ تیخ آره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ریاره شکست خوواج کو پاری ری که قب ری دیوز اکوتا تقو پا قوی ری اوخ خس کو ری کو خچنا قوش رو کری اولو قو قبال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری او قطنیم لاره تق ری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ری کش کپچ قیخ لاره تق ری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخری اوچی خری چیب تالک
1: او مال ری ات پرا نخیل تق ایخ کخ کمیسا شک ری اوخ اوخ خری خچاری اچیخ چک کمیسا شک
3: کده کت پرا نخیل تق وری ری اوخ کخ چک انک رو مال ری اره چه کخلو قق ایخ خینا کت ری این اوچ کنچو منک وی تام چه ری کمیکال ری کس لیمال ری انخلیب ری تق احاوی بل ری کمیک ری چویق ری تق چقاب علیل ری اخسیک ری کیم اونخون چک خسواج من که کوین تاری که خچ قوچ شک ری اولو قبال ری دیوز چه شقال خیساخ ریب پاری کریستو رومانوس کپیتولو 9 ری این کیم بیخ ری سقالخ چیخ پاری کریستو ری این من این بنال چیخ تخ رینو چومانیک اوچ شیلیک کبنگویری روک ریتیوش لخوش لابشیل که اخون سیب لخ بیس ایخون نیم لخ کش پاری وانیما رومال ریچ چه ری این کینگواغ چه شاس این اینگا ناتیما این تاساتال روک ری کریستو ریچ اوچ ای کوری ای وچلال ری ای آره چه ای ریچ نخوقات رومال ری باقیلال ری ای آره ری ای ایخ اسرائیلیتا ری ای آره چه ای کیتیسان خچا یالکوشلاب روکری قیخیل ruk takri jbalqab rukri pishab rukri qikhlanik ruk takri chinik banom shuquqi rukri oher tak kimam ishas ruk rikibaqil shelulokri kristo riare chikochikah pubirun ohel hastaquwach teuchitalek ri dios chubeqir chubesaq amen manshata shisach ri utsih ri dios Rumal rech che man conohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Man conohel taj eral cual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil ko hunubi. Werikubih. Man earetari el cual shel arech ri bakilal. Eral cual ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eral cual ri tzig che jekepamu bishik. Aregua taqri utzih ritzih jeqebamu bishik.
1: Pataqwe qihri riin kimpena ri erizara k'kohina hunralri.
3: Katekut, nimchina chuvachwari, ri Rebeka yawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak qatat. Katekuri, are taqchi maha kril kiwach, e are taqchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kqalxanik che tsoqopatalik ri Dios aretaq chikusiki hun winaq. Weriku bano rumal urayibal riare chikusiki hun winaq emang rumal tari uchakri winaq. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal kopatanik nari ri chakashel.
3: Hachakubih ri tzibatalik.
1: Riin shinlogoqeh ri Jacob eshinshutuh ri Esau.
3: Hasku kimbih nari achiman suktari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj nahuach ri riare, cheriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwaj utz kinwilo.
3: Mangareta ri winak ri kahawan hun jasu huach, onchi kahawan kutijanim. Shani are ri Dios kutobizan huachaj. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kinkalajizaj hawuk atri rinu chokab, y arech nim kilitaj hui rinu bi, parnojel ri huachuleu.
3: Shahekuri, kut obizaj huach hun winak, ekukoj ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chuech, lak olo hun itzelal paranimari dios, hachin kukowunek, kuchohen ruk ri urayibal, Riat at winak. At kachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios. Rihun hasu wach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has cheche rishinabano. Riah banal takboh. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk, che hun uts helik boh. On hun itzel boh kayek. Henakut, ri Dios aretak chi riare. Shukalehisak ri royo wal. Eriu chukab, si balak shuchiho rije takboh, rech oyowal. Erech kibe pariman utztak. Arech kukalijisak ri nimla hukihil ruk rije takboh, che erech ri utokob. Che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimla hukihil. Ri uch che shukusikih, man shuwita shisikin chkech ri ahudiyo. Shane shukuhe shisikin chkech ri eman ahudiyo tak. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari nutinimit chech riare rihunche manutinimitaj ekimbih nanu logri chech rihunche manulogtaj ejawi rishbish wichkech riish manish nutinimitaj kbish nari chivech israel koal rikaslik lah dios
3: ri isaias kura kakeh uchi kutsonoh puwiri israel
1: aretak chiri kehalabalil riera koal ri israel Eri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya hausher utzubanik na kubano ri utzih pubi ri uleu.
3: Eche kuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya hausher sabaot. Manshuyata kankuni hach kech ri uch. Ri uch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
3: Has kubarro nohel weri. Riman ea judiotah. Cheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech ri kohonek. Katekuri, ri Israel che shuterembeh hun pishab rech sukil, riare man shobantari pishab. Hasche, rumal rech che man shkiecht pari kohonek, shaniare shkiecht pari kichak. Shikipot ikhkip.